0: Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva. Ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi helt i begynnelsen da, ta formørkelsen. Men dessverre så været her, det mer regn formørkelse, det sagt, det regner litt.
1: Men til slutt, hvor det man kan få vite litt informasjon om når det åpent her og hva som kan skje rundt her?
0: Det vi har jo en nettside, godtaft.no. Der blir det satt opp hver tid når det møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag det. Cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsida våres. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det møter på Facebook.
1: Så det bare å sjekke Facebook hvis du har litt interessert i sånne ting.
0: Facebook og nettsida til godtaft.no. Der står all informasjon om foreningen.
2: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofonen. Anyway.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Denne gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Seroset. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skøven og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, da må le av seg litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja, kan slappe av.
3: Ja, man kan sove at den. Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på SR Melody her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for det noen måneder siden nå. Og der var så klart en Seroset. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette er bygd som et musettspill. Og musett, det er den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med torader. Det lærte omtrent på samme måte som en torader. Og dette er et trekorrig trekspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du den svingende lyden.
2: Ah, derfor ja!
3: Ja, så trekspillet litt falskt. Men det jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for du bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det ut som musikk.
2: Ja, ja!
3: Jo, er det sant?
2: Det er miljøvennlig.
3: Ja, det er det. Og da driver oss effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for oss straks spillere.
2: Ja, det er litt tru.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan bli godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbarsatt om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbarsatt vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på denne låten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Som vet du. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så tomaten de rusler ifra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har jo ikke mange tomater her, ja. Men det hatt mange også.
0: Ja, men du har jo minner tilbarsatt for noen år siden, når du drev med grønnsaker, Ketil.
1: Ja, ja da. Drev ganske stort med grønnsaker i mange år, og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for å løse da tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverde tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar jeg også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet, og så selve melodien blir jo spilt med trackspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med en stemmen.
0: Det er, du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja, jeg spiller vist litt gærlig samtidig, så det hender med å ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når den skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det er litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og av tida flyr fryktelig fort noen drømmer med natta.
0: Ja, det nettopp det.
1: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbarsatt av deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du setter i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det har ikke hele tiden vært i Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at Velle, eller grenene her, skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vell da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vell som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenene her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo en helt annen forfatning enn der i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det er helt nydelig inne oppåt pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det er alle slag. Altså, det er blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det er ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup. Ja. Så her er det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett. Ja. Det er veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det er noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det er mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar, sånn som på helg da, som er fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, og så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
3: Nei, det er det slutt på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det oppåt allikevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og hvor lenge har du hatt dem da?
3: Nei, Dassa kom hit nå i sommer. Mm. Var en som kjente en som langte slikke, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, er at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje... At det er enklere å leie ut hele plassen?
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som skal skje nå fremover på Grendehuset her?
3: Og jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg å ha et 60-årslag, uten at jeg er helt sikker.
2: Det er jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, Og det er et aktivt Vell her i Midtåsen, er det da?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag. Så det er jo et aktivt Vell. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk dette nå etter den investeringen de har gjennomført?
3: Det har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Der vi har årsmøte, og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint. Gjør det.
2: Takket å være en dyktig utleieansvarlig.
3: dyktig og dyktig. Jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant. Og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt til rette. De har alt med hensyn til, det som skartall på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og talliker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, kjellerslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
2: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt er en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, der de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ager videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det er med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskespråk og ikke minst, og, jeg vet ikke, tok du vekk av seg tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja, ja. Jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt. Fascinert meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der, det er jo helt spesielt å høre den, jeg har tatt meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant, altså.
2: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg, han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Ja, det er dimensjoner. Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skivlander-visa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet og en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så er vi, har vi det norske flagg, og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi er fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer, ja. Sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så
0: det. Og dette er, lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
2: Ifra en annen tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og det er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, det kan det være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Mhm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, det samarbeidet da?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
3: Som regel, når det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idé, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt teksten, og så begynner da renselsesprosessen.
2: Ja.
3: Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Mm. Og så når jeg, Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klare på dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Ja. Så det.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da.
2: Mm.
4: Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte... Vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på deg også?
4: Det hender, jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Også.
4: Det er veldig lite,
2: ja.
4: Ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Åh, hyggelig det da.
2: Ja, men det mener jeg virkelig.
3: Ja, så, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar da.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk da, det det. Du kan jo bare se på badevekta mi en gang jeg står oppe, altså.
2: Ja.
3: Ja, nei, det godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører lokk og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at jeg ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
2: Ja, for det det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell,
3: ja.
2: Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skal gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige heftige.
2: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hadde lyst til.
2: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade, som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gledet seg, så det var litt dumt. Så det var, jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det, og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til i Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og i den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du er jo vært i en, du skal kalle en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil da kanskje stille spørsmålet, hvem er Pearl da?
3: Ja. Jeg er jo født i 1964 i Moss, og er mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så er jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det er jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose, har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva er det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med er en klinisk hypnose. Det er en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det er jo klinisk, det er jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det er en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter litt. Så det er den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
3: Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose er ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da i hjernen på folk?
3: Det som skjer er at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
2: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
3: Autopiloten, ja.
2: Ja.
3: Den er, alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
2: Det er noe du ubevisst har?
3: Det er at denne, det er jo det at jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt, men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om Unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
2: Og hva er da målet?
3: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke, for eksempel, da er målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så er jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
2: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre, er det så der?
3: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du er her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
2: Men hvordan virker det da?
3: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Da blir man jo ganske lykkelig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter?
3: Mange ganger.
2: Ja.
3: Og det gleder meg veldig.
2: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
3: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
2: Det er forskjell på de forskjellige metoder som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
3: Jeg lager aldri en standard behandling. Det er ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker er forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så er samtlige skreddersydd, og det er noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi.
2: Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva er det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
3: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det er en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
2: Men nå er du inne på unger da. Hva er det viktigste unger trenger da?
3: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det er veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det er mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere. Ja.
2: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
3: Når det gjelder voksne, så er alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
2: Vi var så vidt inne på hypnose i sted, men kan du utdype det enda litt mer?
3: Hva hypnose
2: Ja.
3: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
2: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i sted, men det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
3: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
2: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
3: Ja, man må jo ønske.
2: Øytopidaten sier at
3: ja, det hender det. Det hender det. Det noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
2: Det du driver med, det alternativt, eller det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
3: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler.
2: Mm.
3: Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
2: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i sted, han som hadde doskrekk.
3: Mm.
2: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
3: Ja, altså det jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, mm. Så det vanskelig å si. Men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
2: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
3: Ja, ja.
2: Kan du si litt om det?
3: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
2: Unger i forhold til voksne,
3: ja.
2: Det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
3: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres.
2: Mm.
3: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
2: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
3: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det det som målet.
2: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom, huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
3: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
2: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og det noe mer du vil si nå helt til slutt?
3: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
2: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmode fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her, at?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja. Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, nei, kanskje det. Det er det som er så spennende å høre hva, man blir jo blind selv da, så jeg prøver ikke å høre form itte, å høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja,
2: ja.
1: Bakgrunnen til låta, hva legger du inn?
2: Akkurat den låta her, så tenker jeg at, folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn bittelitt, at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja.
2: Ja.
1: For det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver jo om meg, denne?
2: Ja, det er det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Ja. Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, og det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
2: Altså, bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det er litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vil. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang, som jeg gikk i skøven, og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig jeg nå? Så det jo også i bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
2: Ja.
1: Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det er jo det jeg promoterer ganske hardt ut og på konserter, at musikk er, ikke bare musikk er, når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen, da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon, den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på vegen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert er der og da. Så musikk er viktig.
1: Mobilen.
2: Nei, det er det verste. Det er det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til den konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det ganske synlig for en sart, følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes det her altså, eller så er det bare en fryktelig uvane. Så dette sånn, noen ganger, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at dere her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyset, det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle andre ikke det.
2: Ja.
1: Så.
2: Men, så det jo, men så det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som de virkelig ikke koser seg helt tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Mm. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt I situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge. Og midt under den sangen så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå? Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, gadde ikke å høre på meg synge.
2: Ja.
1: Så han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet. Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg gadde ikke å høre, så...
2: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen slett bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt størselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også. At vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten. Og så tenker jeg, nå må jeg ta meg leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimper. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg. Det det jeg ønsker å gjøre. Folk ser hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det, nå skal det presteres, det så gjennomskuelig tror jeg

0: har fortsatt Levi Bergerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker å være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser, det har det vært, så... Men fremover så er det vel nå i nær fremtid så er det Hamar og det er Nevlunghavn, det er Kristiansand, det er, jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det er, men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det er glemme til altså. Det, ja. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år. Har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland-festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egenstydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har væregudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det er det. Ja, det er det.
0: Den så nett på, og det ja.
1: Ja, ja nei, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes
1: ja,
0: jeg det
1: absolutt.
0: Skal. Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 Salmer og Levi. Men Salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett det som skjer.
0: Ja, for du nevnte det for meg første gang, for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg, Salmer,
1: ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn, fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første Salmer, og hvis du sånn mikser da, og pub liksom,
0: ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det sånn, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker, nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
0: Ja,
1: så det også skal være sånn, å, de skal kose seg og slappe av sammen med oss. Og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så er det sterkt med salmer da, for det er jo sanger som jeg synger inn, og folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene, og så. Og så blir det sånn kjærlighet i rommet som er helt koko, rett og slett. Så det er mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss og synge på det der.
0: Nei. La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei, det er dere som har førpremieren.
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... Man må ta noe valg, det må være syngbart, på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så er jeg sånn quasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Så jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det er vel enklere å synge i følgende jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde buttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, det, på den produksjonen. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det er fresht. han som har produsert heter Bernt Rune Stray. Han jo professor på rytmisk I Agder og har jo til han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det
1: Men det må jo dra ut han, så han, det får ikke ut han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, ja, det må det kommer album, ja, så vidt begynt neste låt ut, det nesten røpe for den, den tror jeg du kommer til å bli glad I den litt tydeligere den heter Gode Dager at det en sånn ønskelista, en sang at jeg synger til vedkommende at jeg, alt jeg ønsker deg mange gode dager det en enkel, liten bønn det blir nok neste låt ut
0: så veldig, veldig bra at vi kan slutte med slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager
1: ja
0: nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård er en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt, og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kvem, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se av det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det startet.

0: Vi ser at Gjøvikar der har fått blå glasspynt, og, og der hele området er godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historia om familien og det som har skjedd der. Og hvis ni vil vete mer, så kan ni få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
1: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
0: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
1: Åja.
0: Men, men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og, og det er som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
1: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
0: Da er det jo så heldig da, at man får vete litt mer om dette historiske tunet, og får bli med inn i denne fantastiske hovedbygningen som en Kasper og Ingeborg Køyfeldt sette opp, stod ferdig til jul i 1810. Og, og hele anlegget på Gjøvikard er jo frede, både parken og hele bygningen, og for det det viser, viser til glassverkstida i Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Køyfeldt, og slik som hovedbygningen framstår i dag, interiøren møter, det er slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og, og er jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvikaren, Alf Mjøen, han var så glad i byen sin, og glad, så glad i folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvikaren til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det i dag.
1: Hva betyr Gjøvik gård i dag for folk som besøker Gjøvik?
0: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og i distriktet rundt er veldig glad i Gjøvik gård. Det er noe det er unikt det å ha slik midt i sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det er 17. mai-feiring der, det er julemarkeder, det er skolebesøk, det er gratis konserter på tune Horlula klokka 2 hele sommeren. Altså, dette er en plass som folk bruker, enten du er gammel eller ung.
1: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
0: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå i lekeparken, eller fordype deg i historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
2: Du hørte historiker Evald Kven i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa. Og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene i distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret i Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik i sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år i år. Og Eva Stø, du markedssjef i Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan den bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik-Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, og høre på skovlehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake når vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned i maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger i maskina ombord, for det jo veldig mange som interessert i både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer i stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt i Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager i skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 12:30, liksom på nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz er med og spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke, de har jo vært med oss i veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de jo populære. De går i den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner i sommer?
3: Det jo en del av kulturhistorien i Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var i 1888. Det jo det samme du opplever nå i dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år i år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferieminn å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør i OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge i Hadeland, og også vært i Ringerikes Blad, og så havna du i OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik, men jeg har vært her før også, så jeg jobber i OA i, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg er sånn tidlig i 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt i stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært i OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette er litt sånn, det er liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på vart år litt forandret. Det har vært forandringer i mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på IBAP lenger, dessverre.
1: Nei, og det er vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn i avisen for å se hva som er på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som er, eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det er som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som er planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det er godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om oss. Foregår på Radio Toten, det hadde
1: Ja, det hadde vært dumt.
2: Men
1: da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Ja, litt standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resiene som er felles for mange i papiravisen, så er det om å gjøre at det er raskt å lage, og dette er jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt dessverre for deres del da, for så vidt, men det er ikke noe ramaskrik, selv om det har vært borte, men jeg er ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det jeg sagt, altså, jeg er veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg er, dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette er jo en fellesløsning som går på hvordan radio- og tv-snittene skal se ut. Og det er jo ikke mye der sånn som er påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere i løpet av en dag i forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det er ingen andre i media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det er det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det er ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det er det ene alene vi som bestemmer. Og så er det sånn at vi er litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det er egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så det er lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det er smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
2: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette er for noen voksne ta. Og så er det god støtte i det. Så det som media har gjort for oss, er å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det er før så kalte du det en IT-avdeling som sørger for at programmene våre virker. Men den jobben som gjøres på utvikling om dagen, for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer i de formatene som vi trenger å komme i, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det er veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært i, det er vel ikke pent å si deep shit, men det er veldig bra at noen sitter og jobber med det som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja. blir en stor driftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall og dekker kommunestyret I Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her I radioen, og det vel også I mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Det noen områder du tenker?
2: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70% det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak I de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre typer rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk I real life.
1: Nei.
2: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forskjell, tror jeg, å bevare på, det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her I radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi inn den lydfila inn I KI, og så skriver den transkriberer da hele, og lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare, ok, litt lengre og litt kortere. Så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på I dag, jeg skulle likt å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI I vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis, og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det, uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det, blir, det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi Vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi jo avhengig av at du abonnett, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette spennende, det kjempespennende. Men hva bruker du KI til I din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her I det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det hadde gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings I TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
2: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det må brukes med vett da, for det jo ikke riktig alt den, det ikke riktig alt den kommer at noe som riktig.
1: Nei, det ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så det ting som ikke så viktige.
2: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen, jeg ikke så god på.
1: Nei.
2: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på hjørnet, så spør jeg hva synes du jeg skal ha til middagen I dag. Og da kommer han med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det I går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å pente av meg og takke når jeg får hjelp, da.
2: Ja.
1: Og da forestår den sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer han da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei, takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
2: Men der du inne på noe som som på en måte litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at nå husker jeg ikke hvem som har laget den den undersøkelsen, men KI-bruken for det første så, I Amerika nå så det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn der som bruker på å kjøpe nyheter, det gjør meg jo litt bekymret men det andre at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange det å være en partner altså det et terapeutisk relasjon,
1: ja.
2: Det nesten så du har det som din nærmeste venn og det der det jo litt trist, det fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det det ingen som får erstattet også.
1: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
2: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si at til slutt så anbefalte ved GPT at de burde skille seg. Og det også kan det bli litt stusselig hvis det sånne, sånne resultater til å bruke GPT.
1: Ja, det vi ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt I en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk I studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
2: Åh, dette 1000 kroner spørsmålet. I 2008... så ble jeg mor til en jente som blir 18 år I år. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedialdelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen den ville bli borte, om det var I 2021 eller hva det var den gangen, det var I hvert fall satt en sånn deadline for at da kom mm. garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi I 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå I postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne I verden da, det kom året etter, mm. og det heter iPad. og da var det som å lese en kopi av papiravisen bare I et digitalt format altså I avisen, pdf-avisen og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis, og tenker at da jeg digital det en kopi av papiravisen nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om og hva fremtiden for den, men det vi ser da at av våre abonnenter nå så tre av fire abonnenter helt digitale Mm. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale så ser vi jo det at de som nå mange av de nå som igjen som papirabonnenter begynner å bli godt voksne og enten har ikke evnet til eller ønsker å noen gang bli digitale den kom I sitt I 6 dager I uka og nå kommer den 3 dager I uka hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det, men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir, så ser jeg at nischer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn nasjonen og klassekampen og
2: ja, ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si
1: Nei.
2: For det fortsatt sånn at, at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hundalen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over I flere biler, og så skal den ut I postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det en kostbar modell. Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det noe med det, å sitte og bla I det og kjenne lukten av trykksverter.
2: Ja, og det noen som veldig glad I det, men spør du en 18-åring I dag, hun som født I 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, dette noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og I orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
2: Så vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både I format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det I lydformat, eller det I levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har I baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Sissel.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint ned på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Her det var en ny strandson der nå.
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sopps plass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det det som på en måte hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver I båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet I båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene I innlandet, de har vært der siden 8000 år tilbake I tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg I innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss I dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden I Norge. Dumping I Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så I det hele tatt så det historien 8000 år tilbake I tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for Gilde prøve fiskelykken. Der kaster vi et snøre, får en opp. Det pleier å være litt artig. Hva det som biter på snøret I Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det veldig populært.
3: Det populært. Så velkommen til alle store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det er et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du er fra Mjøsmuseet og er formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva er det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det er ikke lite, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg er jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som er veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler av 1800-tallet, og dette er et veldig flott anlegg som er veldig intakt, og det tenker jeg kanskje er det den store, eller det som er virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg. Hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, holder vi, har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du de praktiske detaljer, hvis det var det du tenkte på.
2: Ja. Er det slik at for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det er jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år, og skoleopplegg som vi har drivet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så er det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det er et utrolig flott sted.
2: Ja, så ikke minst så er det hele Steinberg-området er jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
3: Ja da, altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det er jo også noen andre bygninger som er tilfløtt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da er tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også er veldig fint område å gå gjennom, og som du sier, et stort område med en flott park. Så det er jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det er en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så er det en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki,
1: ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke, og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare en bok, det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også da.
2: Ja, du får mye for penger her, 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Ja. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna.
1: Mm.
2: Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di.
2: Mm-hmm.
1: Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående og tapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet en lins å by på? Odin, Thor, Frey, det som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har smittet meg! Forbannet vennerrolle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?

0: sånn Snorre har fortalt oss den. Mm. Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her?
1: Mm-hmm.
0: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Mm. Så i den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som er Haki i Snorre.
1: Jaha.
0: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten i ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå er det da første boka,
0: ja.
1: Så kommer det to til,
0: yep.
1: Forhåpentligvis.
0: Mm-hmm.
1: Hva er det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
0: Vi følger Håkestad-etten.
1: Mm.
0: Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt i Halvdan Svartes saga.
1: Mm-hmm.
0: Bok nummer to starter jo der den første slutter,
1: mm.
0: og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de er den røde tråden her, men i forskjellige etterledd.
1: Så er det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
0: Ja.
1: Så jeg regner jo med at det er en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
0: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg er ganske sikker på at mange av de som er totninger, som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Er du med på det?
0: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant i brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på i flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset i luften. Som om han kunne gripe tak i vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Og så bra, du fornøyd?
2: Ja,
3: bra. Bra, vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd at de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
2: Ja.
4: Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle dem? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme hit og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, ta bare sånn at deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette her moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt det, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Kost meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre da, Gran.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 6, og du skal få litt nyheter her på Totenradioen, riks og lokalt.
2: Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi største delen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen kritisk skadet etter en trafikkulykke i Missouri i USA. Ulykken skjedde i begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt i et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren siktet for kroppskrenkelse og kjøring i påvirket tilstand. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus Universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset sier at den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Universitetet i Innlandet ble onsdag rammet av et dataangrep sammen med flere andre utdanningsinstitusjoner. Den prorussiske hackergruppa Server Killers hevdet å stå bak, ifølge NRK Innlandet. Universitetet opplyste at angrepet førte til tregere datasystemer enn normalt, men meldte ikke om andre konsekvenser. Gjøvik Høyre blir ikke med på bensinopprøret mot egen partiledelse. 62 lokale lag krever lavere drivstoffavgifter, men Gjøvik-leder Mats Thorvaldsen mener debatten bør tas internt. Han samtidig bekymret for Høyres svake målinger. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar i høst. Flere innsigelser kan gi forsinkelser, men statsforvalteren mener de kan løses og sier arbeidet nå fortsetter for fullt. Mange biler står feilparkert i Wergelandsgate på Gjøvik etter at det ble innført midlertidig stansforbud. Gata brukes som omkjøringsvei under arbeidet i Hundsveien, og kommunen sier forbudet nødvendig for trafikksikkerheten. Vikinghistorien på Toten har fått nytt liv i boka Sviket av Roy Ole Læren Jacobsen. Forfatteren har tatt utgangspunkt i Haki, en skikkelse som bare omtales kort hos Snorre.
4: Han blir blant annet nevnt i forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde i min fantasi, Håke Torgrimsson.
3: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Strålende sol, pent vær det meldt stort sett hele dagen. Litt skyer sånn i 2-3 tida. 17-18 varme grader. Fredag skyet stort sett hele dagen. Det samme gjelder lørdag. Kanskje litt sol.

0: Ja, som vanlig så tar vi en liten nyhetsrunde da. Se litt hva de lokale avisene skriver om dagen.
1: Ja, vi må jo se litt til våre egne bygder også, ikke bare ned til Oslo hele tiden. Mm. Så, ja.
0: Nå er det jo sånn at jeg bor jo på Bøverbru, og der kommer det til å bli litt mer sånn bråk om dagen.
1: Ja, på Bøverbru er det nå nemlig slutt for gamle Gimle sykehjem, for på mandag startet rivingen, og store gravmaskiner er nå i gang med å jevne bygningene med jorda. Arbeidet skal etter planen vare frem til månedsskiftet oktober-november, før grunnarbeidet for det nye omsorgssenteret kan starte. Det nye Gimle skal stå ferdig i høsten 2028, så naboene må nok belage seg på både støy, tungtrafikk og en del anleggsarbeid i ganske lang tid fremover.
0: Jeg bor jo nesten i nærheten, så jeg kommer nok til å høre det litt sånn i det fjerne, muligens.
1: Mhm.
0: Du kommer nok ikke til å høre det.
1: Nei, jeg hører det ikke hjemmefra, nei, jeg gjør ikke det.
0: Hvordan er det med deg når du for eksempel er ute på noe moro og skal ha deg noe å spise? Hva grabber du med deg på veien hjem da?
1: Nå skjønner jeg hvor du vil hen, og ja, bakt potet. Det er vel det som har vært, men det kommer når man bor her jeg bor, så er det ikke så mange valg, men har jeg vært i mer sentrale strøk, så er bakt potet, synes jeg, ganske godt.
0: Og det har vært ganske lenge, for jeg kan jo huske at for når jeg bodde på Gjøvik for ganske lenge siden og var ute på byen, så var det bakt potet du kjøpte, altså.
1: Mhm.
0: Og den virale poteten gjør comeback på Gjøvik, og nå blir den værende for Potetbua Norge, som skapte lange køer utenfor CC Gjøvik i vinter, har signert avtale om et fast utsalg fra høsten. Planen er å åpne rundt 15. oktober, og den nye avdelingen skal også ha søndagsåpent. Selskapet sier den gode mottakelsen fra Gjøvik-folket var en viktig grunn til satsingen, og nå jakter de også flere ansatte til den nye potetbua, så det er ikke bare å få potet hvis du har vært ute på og laget litt ugang, altså.
1: Nei, jeg pleier ikke å lage ugang når jeg er ute som regel, men det gjør kanskje du.

0: Hun var ikke så gammel når den låta her kom.
1: Nei, hun startet ganske tidlig.
0: Hun kom med et album i 2011. Turn Out That Way heter låta. Og så vet jeg ikke helt hvilket av etternavnet hun bruker nå.
1: Nei, jeg trodde hun brukte alle. Du tror at hun kanskje har tatt bort et?
0: Jeg tror det var enten bare Nora Foss eller Nora Al-Jabri, men ja. Det må vi jo muligens sjekke ut.
1: Men da denne blir gitt ut, så heter hun i hvert fall.
0: Ja, da heter hun det. Vi skal snart prate litt om å gjøre hagen klar til høsten. Nå er vi jo kommet et par dager ut i september allerede.
1: Har du begynt å gjøre ting i hagen?
0: Ja, jeg har vært ute og klippet litt gress.
1: Ja.
0: Tenker at jeg liksom kan, og da tar jeg løvet samtidig. Jeg klipper det også, på en måte.
1: Fiffig.
0: Ja, ja, da får du spredd utover, vet du.
1: Ja, ja, men det lurt, så blir det ikke liggende sånn og lave sånn.
0: Vi har jo en del ting som vi skal gjennom også nå nærmest, så skal vi ut i trafikken.
1: Det skal vi også være.
0: Fylkesvei 2388, veien er stengt mellom Gjøvik stadion, Gjøvik kirke, skilte omkjøring. Bybrua Gjøvik, det er lysregulering fra 7 til 19. Vestre Toten, manuell dirigering på Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon fra 7 til 1930. Fylkesvei 2376 mellom Hovrud og Sørligbekken, veiarbeid fra 7 til 19. Fylkesvei 2388 mellom Solvang og Bekkelund, manuell dirigering fra 6.30 til 18.30. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så er det fortsatt lysregulering.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skal bitte lite grann ut I hagen, Kristin.
1: Ja, det skal vi.
0: For vi kommet til september, og det betyr at sommeren for alvor går mot slutten, og temperaturene begynner å falle.
1: Ja, vi kan vel trygt si at sommeren på hell nå, selv om vi kan fortsatt vente noen varme dager. Vi kan håpe I hvert fall.
0: Trenger ikke å rydde bort absolutt alt, og jeg må jo innrømme å si at jeg blir nesten litt trist når jeg tenker på at sommeren over allerede.
1: Jeg rakk ikke å beise den leveggen min en gang.
0: Så det jo gjerne det at det greit å starte med plenen, kanskje?
1: Ja.
0: Fortsett å klippe så lenge gresset vokser. Jeg har jo en robotklipper som går på ett område, og så har jeg en skråning som jeg må ta manuelt da.
1: Mm.
0: Det vel noe lignende hos deg?
1: Ja da. Der det såpass flatt der at det robotgressklipper som tar alt.
0: Mm. Mm. Saken I alle fall at man helst skal unngå å klippe veldig kort før vinteren.
1: Ja, så da kan man kanskje skru opp høyden sånn de siste gangene nå, for det vokser vel fremdeles litt.
0: Nå har jeg jo egentlig hørt at man skal la løvet ligge, da, men noen fjerner det.
1: Ja, jeg har hørt at gresset skal få lys og luft, røttene

0: Hvis varm samtidig som kjøligere og fuktigere vær gjør det lettere for plantene å etablere røtter, det var nytt for meg.
1: Ja, meg jo.
0: Når det gjelder visne blomster og planter, så kan du gjerne la noe stå igjen. Og så det vel gjerne det at planter som ikke tåler frost da, burde flyttes inn eller til et frostfritt sted.
1: Ja, jeg tenkte det var litt sånn rart når du sa at det skulle stå igjen, men det vel da, hvis det frø og sånn på det da, sånn til dyra, til fuglene.
0: Og så det vel det at ja, kanskje du har noen krukker som kanskje sprekker når vann fryser, andre ting, hageslange, ting som ikke tåler vinterkulla, det kan man da sette et sted som det varmt, så det ikke går i stykker på den måten. Da.
1: Og så det lurt å dra ved takrennene litt sånn etter løvet har falt, sånn før det blir frost, og det blir liggende der. Mm. For det blir jo greit. Det hadde jeg et år.
0: Ja, hvis man bor et sted som det noen trær over huset da.
1: Mm.

0: Ja, jeg lurer på om ikke dette her var den, ja. Den også den sitting right here.
1: Down.
0: Down here ja, var det, ja. Ja, der ser du, kommer jeg, far jeg med løgn.
1: Ja, det ikke greit at jeg sier noe tull av og til, men at du sier noe tull som redaktør jo greit, synes jeg.
0: Ja, det helt horribelt. Der var jeg en unforgivable sinner.
1: 1998, Lene Marlin her.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og det var ikke det fra en film også?
0: Ja, nå tør ikke jeg å si noe, ja, for da blir det bare feil.
1: Jeg lurer på om Litt det var usikker. Fra en film. Det må vi finne ut senere, eventuelt.
0: Ja, det får du gjøre.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Universitetet i Innlandet ble onsdag utsatt for et dataangrep, og den prorussiske hackergruppa Server Killers hevdet å stå bak. Flere utdanningsinstitusjoner ble rammet, og ved Universitetet i Innlandet førte angrepet til at datasystemene gikk tregere enn normalt. Gjøvik Høyre blir ikke med på bensinopprøret mot egen partiledelse. 62 lokale lag krever lavere drivstoffavgifter, men Gjøvik-leder Mats Thorvaldsen mener debatten bør tas internt. Han samtidig bekymret for Høyres svake målinger. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar i høst. Flere innsigelser kan gi forsinkelser, men statsforvalteren mener de kan løses og sier arbeidet nå fortsetter for fullt. Mange bilister risikerer bot etter feilparkering i Vergelandsgate på Gjøvik, skriver Oppland Arbeiderblad. Gata brukes som omkjøringsvei under veiarbeidet i Hundsveien, og derfor det midlertidig innført stansforbud langs Gjøvik stadion. Kommunen sier forbudet nødvendig av hensyn til sikkerheten, og arbeidene skal etter plan være ferdige innen oktober. Vikinghistorien på Toten har fått nytt liv i boka Svike av Roy Ole Læren Jacobsen. Forfatteren har tatt utgangspunkt i Haki, en skikkelse som bare omtales kort hos Snorre.
2: Han blir blant annet nevnt i forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde i min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: Nå skal vi innom lokal sport. Totens tøffeste kan samle nærmere 2000 deltakere i Gjøvik lørdag. Årets løype får 38 hinder, og en ny sløyfe gjennom bassengparken. Onsdag var allerede 1200 påmeldt. Emil Sivesin fra NMK Krabiskogen ble nummer 3 under den nest siste NM-runden i rallycross på Grenland. Thomas Bryntesson vant og økte ledelsen i NM-sammendraget, mens Sivesin styrka andreplassen sin sammenlagt. Siste NM-runde kjøres på Gardermoen 12. og 13. september. Malin Holsveen fra Raufoss tok gull på 800 meter under U23-NM i friidrett i Oslo. Hun var nesten 10 sekunder foran Ingrid Johanne Solheim fra Fagernes, som tok sølv. Holsveen tok også sølv på 400 meter, mens Nikolai Stavik Moshagen fra Søndre Land sikret seg 2 sølvmedaljer.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
1: Strålende sol, pent vær det meldt store deler av dagen i dag, 17-18 varmegrader. Vi tar med fredag, skyet, kanskje litt sol ut på ettermiddagen. Det samme gjelder for lørdag. Da skulle du være oppdatert.

0: et mentalt bilde var det snakk om her på Toten Radio nå. Ed Sheeran og Camera.
1: Camera. Ja. Ja.
0: Og det vel, jeg vet ikke hva som best.
1: Hva tenker I du? Det kommer litt an på. Jeg veldig glad for at jeg tar mye bilder. For det, jeg blar ofte tilbake til dem, og så kjenner jeg litt på oi, ja det var der ja, og det hadde jeg glemt litt. Oi, det var hyggelig. Så det blir jo på en måte en påminnelse. Men jeg litt redd for når jeg I et fint øyeblikk, at jeg skal stå med nesa I mobilen også. For jeg ser jo en del på konserter og sånne ting.
0: Ja.
1: Og jeg ser også noen ganger når jeg står på scenen så, og gjør humor, så blir jeg litt stresset at folk driver og filmer meg.
0: Ja.
1: Så jeg tenker, kan du ikke bare være her og så oppleve dette her og nå?
0: Ja. Det vel kanskje en diskusjon til en annen gang, vil jeg tro. Mm. Etter hvert så skal vi få høre fra Endre Lundgren, som vår morgenmann på nyhetsdesken.
1: Ja, han jagget meg tidlig oppe.
0: Ja, oppe før deg og meg, han.
1: Ja, til og med før meg.
0: Vi skal få høre hva som litt av nyhetsbildet I dag etterpå.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
3: Nå vi inne I salgsinspurten hos Møbelringen Røyfoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgod tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Ja, da var det jammen meg Åge Aleksandersen som dukket opp her på morgenkvisten. Det var leva livet vi skulle tilbake til 80-tallet. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det er bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 3. september. Det starter klokka 19. Det er en hel del som foregår på Frelsesarmeen Gjøvik og Toten torsdag 3. september. Fretex er åpent fra 11 til 18. Puls, ditt værested og kafé fra 16 til 20. Med salg av vafler, kake, wienerbrød og is. Og fra 16 til 18 så er det salg av lapskaus. Oppstart av kreativ kafé og strikkekafé fra 17 til 20. Håndarbeid, kaffe og prat. Så er det kulturkafé med workshop fra 18 til 20. Det er workshop i akrylmaling. Det er ottesang i Hoff kirke, torsdag 3. september klokka 7 om morgenen. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten, holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Philadelphia Gjøvik har bibelteamet med bønn og vitnesbyrd, torsdag den 3. september, og det starter klokka 18. Det er Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så er det Stubbaden som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israel-møte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i Kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Og da har klokka blitt 7 den, og her skal du få litt nyheter på Totenradioen, både riks- og lokalt.
3: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd er over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov er tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann er skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vitner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann i 50-årene fra Troms er tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen nyttår, og det kan ramme tilbud til innbyggerne ifølge OA. Ledige lærer- og sykepleierstillinger blir ikke nødvendigvis erstattet, og kommunen varsler at avdelinger kan bli stengt og åpningstider redusert. Universitetet i Innlandet blei onsdag rammet av et dataangrep. Den pro-russiske hackergruppa Server Killers hevdet å stå bak, og angrepet førte til tregere datasystemer ved universitetet. Gjøvik Høyre blir ikke med på bensinopprøret mot egen partiledelse. 62 lokale lag krever lavere drivstoffavgifter, men Gjøvik-leder Mats Thorvaldsen mener debatten bør tas internt. Han er samtidig bekymret for Høyres svake målinger. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar i høst, skriver OA. Helse Sør-Øst frykter forsinkelser og økte kostnader etter flere innsigelser, men statsforvalteren mener problemene kan løses, og at alle involverte nå jobber for å få planen ferdigbehandlet i løpet av året. Mange biler står feilparkert i Wergelandsgate på Gjøvik etter at det ble innført midlertidig stansforbud. Gata brukes som omkjøringsvei under arbeidet i Hundsveien, og kommunen sier forbudet er nødvendig for trafikksikkerheten. Roy Ole Læren Jacobsen gir vikinghistorien nytt liv på Toten i boka Sviket. Boka bygger på historien om Halvdan Svarte og er starten på en planlagt trilogi, som du kan høre mer om ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
4: Strålende sol, pent vær er det meldt stort sett hele dagen. Litt skyer sånn i 2-3-tida, 17-18 varmegrader. Fredag skyet stort sett hele dagen, det samme gjelder lørdag, kanskje litt sol.

0: Det litt moro med historie.
1: Det jo det. Og så det litt morsomt når man kan trekke en lokal vridning, kan man si det. For det er ikke sannhet, det en litt sånn tolkning.
0: Roy Ole Læren Jakobsen, han snappa opp noe I Snorres kongesagar.
1: Mm-hmm.
0: Om en viking som kanskje fra Toten.
1: Ja, og i Heimskringla, eller Snorres kongesagar, så omtales han som Haki, mens nå har han fått faktisk navnet Håke Torgrimsson.
0: Mm. Og Roy Ola, han har, skal vi si, lest litt mellom linjene.
1: Mm-hmm.
0: Og forfatteren, han skal gjeste studio her nå rett etterpå.
1: Det skal han gjøre. Tenk om denne Haki Håke fra Håkestad.
0: Ja, det,
1: tenk om det
0: kunne jo godt hende.
1: Ja.
0: Og det det handler litt om her da. Og historien bygger jo på hendelser fra Halvdan Svartes saga. Det litt artig med sånn vikinghistorie, det ikke det?
1: Det jo det. Halvdan Svarte, det var han som gikk gjennom isen på Randsfjorden.
0: Ja, det stemmer. Mm-hmm. Ja. Og så det jo det at jeg lurer på også om det lokale gårdsnavn som blir brukt her.
1: Da det jo enda mer spennende. Nei, dette gleder jeg meg til, Alex.
0: Mm-hmm. Og Roy Ole, han jo egentlig artist også.
1: Han ja, stemmer
0: han
1: det.
0: Han synger i et band som heter Vega.
1: Ja.
0: Men han sa det før han kom her at han skulle ikke synge i dag.
1: Så. Ok.
0: Lese litt fra boka. Det skal han gjøre i alle fall.
1: Ja, men det blir fint.
0: Ja.

0: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
1: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
0: Ja.
1: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
0: De hadde artige navn på den tida.
1: Ja da, det var Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
0: Eller Vidkun den svikefulle.
1: For eksempel.
0: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
1: Ja, ikke sant?
0: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
1: Faktisk.
0: Av alt.
1: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
0: Ja.
1: Eller denne berserken.
0: Ja.
1: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
0: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også, da.
1: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
0: Nøyaktig.
1: Nøyaktig.
0: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
1: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
0: Mm.
1: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... Det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt manus til en trykkeferdig bok.
0: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
1: Ja.
0: Så du vet hva du står overfor her nå.
1: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
0: Ja. Men det startet altså for 10 år siden.
1: Ja.
0: Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
1: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
0: Oi, ja.
1: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
0: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringa av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
1: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene. Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolka liksom noen replikker ifra boka her. Det så det det vi skal høre.
2: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
3: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn lidelse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet være dere alle!
0: Han var litt irritert, på en måte.
1: Ja, eller var han frustrert?
0: Ja.
1: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
0: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Og, ja. Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av ja. Handlingen her?
1: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
0: Mm.
1: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
0: Mm.
1: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
0: Mm-hmm.
1: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre,
0: ja.
1: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
0: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
1: ja. Ja,
0: så kommer du to til,
1: yep.
0: forhåpentligvis.
1: Mm-hmm.
0: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
1: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga.
0: Mm-hmm.
1: Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
0: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
1: Ja.
0: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
1: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på

Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant i brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på i flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset i luften, som om han kunne gripe tak i vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Et lite øyeblikk.
1: Ja, moment der altså.
0: Dagny, som har kjøpt inn godteri til helga, skal jeg tro.
1: Ja, hun har sånn smågodt berte, hun.
0: Ja, ja. Smågodt berte, hun.
1: Ja.
0: Vi skal videre, og det skal handle om treningsklokka.
1: Apropos smågodt, så går vi rett opp på treningsklokke. Ja.
0: Det... Bare for å se hvor mange kalorier du har forbrent I løpet av dagen, skal vi få høre mer om etter nyhetene. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen nyttår, og det kan ramme tilbud til innbyggerne ifølge OA. Ledige lærer- og sykepleierstillinger blir ikke nødvendigvis erstattet, og kommunen varsler at avdelinger kan bli stengt og åpningstider redusert. Universitetet I Innlandet ble onsdag rammet av et dataangrep. Den pro-russiske hackergruppa Server Killers hevdet å stå bak, og angrepet førte til tregere datasystemer ved universitetet. Gjøvik Høyre blir ikke med på bensinopprøret mot egen partiledelse. 62 lokale lag krever lavere drivstoffavgifter, men Gjøvik-leder Mats Thorvaldsen mener debatten bør tas internt. Han samtidig bekymret for Høyres svake målinger. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar I høst, skriver OA. Helse Sør-Øst frykter forsinkelser og økte kostnader etter flere innsigelser, men statsforvalteren mener problemene kan løses og at alle involverte nå jobber for å få planen ferdigbehandlet I løpet av året. Mange biler står feilparkert I Wergelandsgate på Gjøvik etter at det ble innført midlertidig stansforbud. Gata brukes som omkjøringsvei under arbeidet I Hundsveien, og kommunen sier forbudet nødvendig for trafikksikkerheten. Roy Ole Læren Jacobsen gir vikinghistorien nytt liv på Toten I boka Svike. Boka bygger på historien om Halvdan Svarte og starten på en planlagt trilogi, som du kan høre mer om ved å klikke deg inn på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradion.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Strålende sol, pent vær det meldt store deler av dagen I dag, 17-18 varmegrader. Skal vi ta med fredag, skyet, kanskje litt sol ut på ettermiddagen, det samme gjelder for lørdag.

0: Hva slags klokke har du egentlig?
1: Akkurat nå har jeg ingen, for det batteriet røyk på den siste, og så har jeg ikke fått surret meg til det, så nå går jeg uten. Bruker bare mobilen stort sett.
0: Ja, jeg også. Jeg hadde en Fitbit.
1: Ja, det har jeg hatt en gang i tiden også.
0: Men det som skjedde var at den ødela litt for meg.
1: Oi!
0: Fordi plutselig så, oi, du har gått litt for lite skritt.
1: Ja, den hadde jeg jo, så jeg fikk dårlig samvittighet, så jeg skrudde ned antall skritt til cirka halvparten hadde anbefalt det, for da fikk jeg sånn fyrverkeri hver kveld da, på skjermen.
0: Og så sa den at jeg hadde sovet dårlig, selv om jeg følte at jeg hadde sovet godt, og så følte du med på pulsen. Og for meg så ble det en ond sirkel, rett og slett.
1: Et stressmoment.
0: Så nå går jeg ikke med den inntil videre.
1: Nei.
0: Du har tenkt på at du skulle få deg en pulsklokke?
1: Jeg har lurt litt på det, for den jeg hadde, den målte kun skritt. Dette er jo en stund tilbake jeg brukte den. Mm. Men jeg ser jo de fancy som da måler både O2-opptak, og de måler puls, og de måler søvn, og de måler så mye. Men jeg også er litt som deg, at jeg tenker, blir det en stressfaktor? Fordi at jeg da, for jeg fikk dårlig samvittighet da når jeg ikke hadde gått de 10.000 skrittene, og det jobber du på et kontor, så, og du skal sitte og gjøre jobben din liksom, jeg jobbet da i avis, og sitte og se på at det ble jo ikke så veldig mange skritt når jeg satt der og jobbet.
0: Og de fleste moderne treningsklokker, de registrerer alt mulig.
1: Mm.
0: Puls, skritt, distanse, treningsøkter, og jeg tenker at som en vanlig mosjonist, så kan du jo klare deg med en enklere modell. At det ikke skal være alt mulig fancy som du ikke trenger.
1: Men det er vel en sånn, veldig mange av oss er jo sånne gadget freaks da, som liker at det er toppmodellen og liker at den kan mye, selv om vi ikke bruker den til det. Så de fleste klokker nå, de tåler jo vann ned til ganske mange meter, men hvor ofte er du der liksom? Det er vel stort sett i dusjen som er nærmest.
0: Det jeg mente var jo det at ja, trener du til maraton, eller ja, liksom driver med utholdenhetsidretter, så har du kanskje mer brukt for det enn i det dagligdagse.
1: Ja.
0: Hvis du ikke motionerer i det hele tatt.
1: Men sønnen min trener til maraton, og han legger inn alle løpeturene og sjekker da hvordan han holder makspulsen og litt sånne ting.
0: Mm.
1: Så det er sikkert noe for seg for de der, men jeg tenker at for veldig mange av oss så er den litt sånn overkill å ha det. Ja. Alt det utstyret på den.
0: For det underliggende her nå da, det er jo det at ja, treningsklokka den har blitt stadig smartere, men spørsmålet er, hvor mange av funksjonene trenger du egentlig?
1: Ja, det er akkurat det.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: because it's you.
1: Ja, på denne strålende høstdagen som det pent vær, og ja, vi skal ikke klage selv om det har blitt 3. september nå.
2: Nei, jeg synes ikke det. Det flott dag, og vi skal ta vare på de fine dagene vi har igjen før det blir høststormer og vinter og rim. Nei, vet du hva, dette vil jeg ikke snakke om. Det er mye som skjer, og jeg vet ikke hvordan det hos deg, Endre. Har du kontroll på alt?
3: Ja, jeg prøver I alle fall å ha så god kontroll som overhovedet mulig på det som foregår. Drivstoffpriser står på min meny. Nå har jo de prisene gått ganske dramatisk opp, og konkurransetilsynet mener at bensinstasjonen I praksis samordner sine drivstofføkninger. Den alvorlig. Vi skal også høre om hybride angrep, trolig fra Russland, nå sist I Tyskland. Disse skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten, det sier en ekspert.

0: det var en hel haug. Det var Katie Melua du hørte her på Toten Radioen nå, og det var 9 million bicycles. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 3. september. Det starter klokka 19. Det en hel del som foregår på Frelsesarmeen Gjøvik og Toten torsdag 3. september. Fretex åpent fra 11 til 18. Puls, ditt værested og kafé fra 16 til 20. Med salg av vafler, kake, vinerbrød og is. Og fra 16 til 18 så det salg av lapskaus. Oppstart av kreativ kafé og strikkekafé fra 17 til 20. Håndarbeid, kaffe og prat. Så det kulturkafé med workshop fra 18 til 20. Det workshop I akrylmaling. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Philadelphia Gjøvik har bibeltime med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. september, og det starter klokka 18. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: På Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk!
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: lokal musik.
1: Ja.
0: Fra Kolubu.
1: Det der de fra?
0: I alle fall, og litt fra Hundar nå, tror jeg. Silvertone, What If?
1: Ja.
0: Ja.
1: Den veldig bra.
0: Mm. Superbia.
1: Ja.
0: Skal det handle om neste time. Vi får besøk I studio.
1: Det gjør vi. Ella Fiskum tar turen til oss.
0: Mm. Og det handler om de 7 dødssynder.
1: Ah, det det som ligger bak?
0: Ja, for I Superbia så står det 7 som en S.
1: Mm.
0: Så det litt sånn fancy, det litt vanskelig å se på radioen da, men...
1: Jeg trodde du hadde skrevet feil her I papirene.
0: Nei, det helt rett.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 8, og her på Totenradioen skal du få servert rykende ferske nyheter. Først riks og så lokalt.
2: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
3: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
2: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen nyttår, og det kan ramme tilbud til innbyggerne ifølge OA. Ledige lærer- og sykepleierstillinger blir ikke nødvendigvis erstattet, og kommunen varsler at avdelinger kan bli stengt og åpningstider redusert. Flere aktører vurderer å etablere datasenter i Gjøvik, og kommunen mener det haster å ta stilling. En ny trafostasjon skal stå klar i 2027, men politikerne stiller spørsmål ved blant annet strømforbruk, sikkerhet og hvor mange arbeidsplasser en etablering vil skape. Universitetet i Innlandet ble onsdag rammet av et dataangrep sammen med flere andre utdanningsinstitusjoner. Den prorussiske hackergruppa Server Killers hevdet å stå bak, ifølge NRK Innlandet. Universitetet opplyste at angrepet førte til tregere datasystemer enn normalt, men meldte ikke om andre konsekvenser. Gjøvik Høyre blir ikke med på bensinopprøret mot egen partiledelse. 62 lokale lag krever lavere drivstoffavgifter, men Gjøvik-leder Mats Thorvaldsen mener debatten bør tas internt. Han samtidig bekymret for Høyres svake målinger. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar i høst, skriver OA. Helse Sør-Øst frykter forsinkelser og økte kostnader etter flere innsigelser, men statsforvalteren mener problemene kan løses og at alle involverte nå jobber for å få planen ferdigbehandlet i løpet av året. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
4: Strålende sol, pent vær det meldt i dag, rundt 18-19 varmegrader. I morgen på fredag skyet stort sett hele dagen litt sol på morgenen. Det samme det meldt omtrent på lørdag. Overskyet vær, litt mer sol igjen på søndag.

0: Vi skal jo rundt I distriktet når det gjelder nyheter, og har I dag så har vi, ja vi sier det på gamle måten, vi har bladd opp Totens Blad, vi.
1: Det har vi gjort. Det var der vi fant de mest positive tingene som vi kjente for at dette vil vi løfte fram I dag. Jeg kan starte. Viltotningens Villmarksklubb på Bøverbru, de har endelig fått den gapahuken som de ønsket seg I flere år. Den nye uteplassen bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og mye dugnadsinnsats, også fra ungdommene selv. Gapahuken blir et ekstra viktig element fordi klubben nå vurderer å stenge klubbhuset om vinteren, for strømregningen har vært på over 15 000 kroner I måneden. Klubben planlegger også en grillovn og kaldrøykeri slik at barn og unge kan lære mer om jakt, fiske og tradisjonell matforedling. Og det jo et godt tips det, hvis de har muligheten til å kunne stenge da på vinteren, så ikke det drar for mye av klubbkassa, for å si det sånn, så kan du bruke gapahuken.
0: Ja, for dette her med strømpriser og hvordan man skal gjøre det, så jeg synes egentlig at dette her var, at de har greid å gjøre noe positivt ut av det, og at de samtidig da sparer på noe av det, på den strømregningen.
1: Ja, og så får de gjort det litt på gamle måten, og jeg tenker at det kan være en kul greie.
0: Og så skal vi til hjemmetjenesten I Østre Toten, og nå vi jo liksom tilbake til hverdagen da, og ting har vel kanskje vært litt annerledes for de fleste I alle typer jobber om sommeren. For hjemmetjenesten I Østre Toten måtte I sommer slå sammen tre zoner på grunn av færre sommervikarer, høyt sykefravær og strammere økonomi. Nå evaluerer de hvordan ordningen fungerte, og ifølge ledelsen gikk sommeren uten store avvik eller problemer med pasientsikkerheten. Og de ansatte har hatt ulike erfaringer, men flere skal også ha savnet det tettere samarbeidet etterpå. Nå vurderer hjemmetjenesten om noen av løsningene fra sommeren kan tas med videre, blant annet for å sikre et mest mulig likt tilbud I hele kommunen. Så da dro man liksom positive erfaringer fra en sommeravvikling der?
1: Ja, og nok en gang så var det litt trasige ting som måtte ses på en ny måte, og så fikk de det til, og så blir det på en måte, kanskje det blir den nye normalen. Jeg tenker at vi skal ikke alltid bare tråkke på gamle stier, men se litt nytt på ting. Det noe som kan gjøres annerledes for å kunne forbedre tilbudet? Jeg tenker det lurt, ja.

0: det der tror jeg en av mine favorittsanger for tida.
1: Det det, ja. Ja.
0: Billie Eilish, Birds of a Feather.
1: Hva betyr det egentlig,
0: jeg
1: tror?
0: Jeg litt usikker på hva hun mener. Jeg skjønner jo at det fugl og fjær, men ja. Jeg har ikke egentlig tenkt over helt
1: Nei.
0: Hva som ligger bak. Det skal jeg gjøre neste gang.
1: Birds of a Feather, artig titel der.
0: Mm.
1: Vi skal få besøk i studio her.
0: Det skal vi. Det
1: kan dreie seg om de sju dødssynder.
0: Ja, det litt skumle og litt kule greier på en gang.
1: Og det Ella Fiskum har med seg ei som driver og produserer også, så det ikke bare Ella som kommer i studio her. Og det en forestilling som skal være på Gjøvik etter hvert.
0: Ok.
1: Og det vet du hva, jeg har løpeseddel her.
0: Ja, så det ikke på Einavud denne gangen?
1: Nei, det ikke det. Og hun har også med seg Oslo Jazz Ensemble og Håkon Kornstad.
0: Du verden,
1: det
0: er litt en gjeng.
1: Og det skal være 15 musikere på scenen, dans, sang, film, visuell kunst og lokale barn og unge.
0: Oi!
1: Så det skal visst nok være plass til alle oppå der. Om en måneds tid, 3. oktober.
0: Ja.
1: Samtidig som de også jobber med Xmas show.
0: Ja.
1: Så det mye som foregår på Redd på eiendomdagen, men denne gangen så skal de ut av bygd.
0: Det jo spektakulært, det Xmas-showet.
1: Vi skal snart få høre mer, men først så må vi jo få en liten oppdatering på trafikken da.
0: Det synes jeg vi skal.
1: Fylkesvei 2388, veien stengt mellom Gjøvik stadion, Gjøvik kirke, skilte omkjøring. Bybrua Gjøvik, det lysregulering fra 7 til 19. Vestre Toten, manuell dirigering på Fylkesvei 2380 mellom Bjørns Lykja og Hoggård stasjon fra 7 til 1930. Fylkesvei 2376 mellom Hovru og Sørligbekken, veiarbeid fra 7 til 19. Fylkesvei 2388 mellom Solvang og Bekkelund, manuell dirigering fra 6.30 til 18.30. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det fortsatt lysregulering.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, da har jeg fått besøk I studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et 7-tall I stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
1: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et 7-tall, fordi at det jo bakgrunnen de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia da navnet på den første dødssynden, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
0: Ja, hva de 7 dødssyndene da, for de som ikke helt oppdatert på dette der?
1: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
0: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg litt synd, men...
1: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap I forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak I. Ja. Så det liksom så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt I dybden på det da.
0: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløverud.
2: Ja.
0: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
2: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg I det prosjektet, ja. Det helt riktig.
0: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
2: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst, få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
0: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så det jo liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
1: Ja, altså I dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo I stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
0: Det ser ut som det storslagent når du først begynner med noe, da.
1: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde, når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten, og hoppe i det, liksom hoppe I vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme

0: hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Carolina, hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så er det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 i morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie i helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite i øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger så jeg litt på grensen da.
1: Det ser ut som du smiler og... Ja,
2: ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Og nå jo dere gjester her i sendinga vår i dag. Vi skal ganske straks få høre mer om denne her forestillingen. Så det bare å følge med videre.

0: Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen nyttår, og det kan ramme tilbud til innbyggerne ifølge OA. Ledige lærer- og sykepleierstillinger blir ikke nødvendigvis erstattet, og kommunen varsler at avdelinger kan bli stengt og åpningstider redusert. Flere aktører vurderer datasenter i Gjøvik, og kommunen mener tiden fram mot 2032 kan bli avgjørende ifølge OA. Samtidig stiller politikerne spørsmål ved strømforbruk, sikkerhet og nye arbeidsplasser. Universitetet i Innlandet ble onsdag rammet av et dataangrep sammen med flere andre utdanningsinstitusjoner. Den prorussiske hackergruppa Server Killers hevdet å stå bak, ifølge NRK Innlandet. Universitetet opplyste at angrepet førte til tregere datasystemer enn normalt, men meldte ikke om andre konsekvenser. Gjøvik Høyre blir ikke med på bensinopprøret mot egen partiledelse. 62 lokale lag krever lavere drivstoffavgifter, men Gjøvik-leder Mats Thorvaldsen mener debatten bør tas internt. Han samtidig bekymret for Høyres svake målinger. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar i høst. Flere innsigelser kan gi forsinkelser, men statsforvalteren mener de kan løses og sier arbeidet nå fortsetter for fullt. En rekke biler står feilparkert i Wergelandsgate på Gjøvik etter at det ble innført midlertidig stansforbud. Gata brukes som omkjøringsvei mens det arbeides i Hundsveien, og kommunen sier den økte trafikken gjør parkeringsforbudet nødvendig av hensyn til sikkerheten. Så, lokal sport. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har for første gang arrangert bursdag med aktiviteter på banen. Hege Kronberget forteller mer om ungdomssatsningen.
1: BUK er et utvalg i Jeger og Fisk som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom, da. Arrangerer ting for dem da.
0: Ludvig Lunde Ragnhildsløkken fra Vind tok sin første verdenscupseier på rulleski i Sverige. 19-åringen vant juniorsprinten etter å ha vunnet samtlige heat, mens treningskamerat Even Broberg fra Jevnaker tok andreplass på 7,5 kilometer og ble nummer 6 i allianseløpet. Tre syklister fra Innlandet tatt ut til VM i e-sport. Katrine Andersen, Vidar Mehl og Martin Røste Omdal skal representere Norge i mesterskapet på sykkelrulle.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: Strålende sol, pent vær det meldt i dag, rundt 18-19 varmegrader, så ikke så gærlig. Blir litt mer gråvær mot helga. Fredag skyet stort sett hele dagen, kanskje litt sol først på dagen. Lørdag også skyet, kanskje litt sol ute på ettermiddagen. Søndag, litt mer sol igjen. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, det besøk her I studio I dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
1: Ja, altså, det her jo da et todelt prosjekt. Så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet I egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, men som også har film I seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir I hvert fall 30-50 barn med.
0: Ja.
1: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
0: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
1: Ja, det jo faktisk det.
0: Så du kan kalle det sånn? At det
1: ja, en eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
0: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som jeg skal sette sammen da? Hva det du har gjort I den forbindelse?
2: Nei, min rolle I sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
0: Ja.
2: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
0: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen da, alt det du har tenkt.
1: Det blir veldig, veldig, veldig spennende. Og det som vi tenker I sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør I en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av Når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det. Ja. Når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn auditionaktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så... Ja.
0: Og så står det, altså det jo en forestilling, eller det flere?
1: Til nå så det bare en.
0: Ja, og det mye jobb for en forestilling da.
1: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble I dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og... eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her I innlandet, har lyst til å sende ut dette her, som så mye innlandsk, holdt jeg på å si. At de sender det rundt omkring I innlandet.
0: Det blir som en slags pilot, dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn, for at man skal kunne se hva det for noe.
1: Kanskje.
0: Ja. Men vi skal få høre mer om forestillingen ganske snart, og hvor mye som egentlig gjenstår før det hele klart.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: det virkelig så mange?
1: Det vet jeg ikke, men det kommer vel til å bli det rundt I Norge snart, når avgiftene nå har gått opp.
0: Jeg lurer på om jeg rett og slett skal bare gi opp og godkjenne, EU-godkjenne den bilen. Skulle egentlig vært godkjent nå etter hvert. Mm. 30 kroner for en liter, det blir for mye.
1: Man når et skjæringspunkt for når det ikke lønner seg, typ. Du har jo ikke lange stubben ned hit,
0: Nei,
1: men...
0: Altså, når busskortet koster 600 kroner I måneden, og jeg kan kjøre så mye jeg vil, nå blir det litt reklame for bussen, men jeg kan kjøre så mye jeg vil fram og tilbake...
1: Overalt,
0: altså ja. I den zonen, ja. Så...
1: Ja, ikke helt overalt, ikke liksom...
0: Ja, mellom her
1: Granka,
0: og hjem.
1: Til Granka, liksom.
0: Skjerp deg. Nye drivere på Lena Pub skal du få høre mer om neste time.
1: Da lønner det seg å ta buss hvis du skal dit.
0: Ja, og da skal du ikke kjøre I fila.
1: Nei, det ikke noe greit.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt ni den. Her kommer det nyheter, både riks og lokalt.
2: Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, er skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
3: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
2: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Flere aktører vurderer å etablere datasenter i Gjøvik, og kommunen mener det haster å ta stilling. En ny trafostasjon skal stå klar i 2027, men politikerne stiller spørsmål ved blant annet strømforbruk, sikkerhet og hvor mange arbeidsplasser en etablering vil skape. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen nyttår. Ledige stillinger blir ikke nødvendigvis erstattet, og innbyggerne kan oppleve både stengte avdelinger og kortere åpningstider. Østre Toten vurderer å beholde deler av sommersamarbeidet i hjemmetjenesten, dette skriver Totens Blad. Tre zoner ble slått sammen på grunn av bemanningsmangel, og kommunen melder om ingen store avvik. Universitetet i Innlandet ble onsdag rammet av et dataangrep. Den pro-russiske hackergruppa Server Killers hevdet å stå bak, og angrepet førte til tregere datasystemer ved universitetet. Gjøvik Høyre blir ikke med på bensinopprøret mot egen partiledelse. 62 lokale lag krever lavere drivstoffavgifter, men Gjøvik-leder Mats Thorvaldsen mener debatten bør tas internt. Han er samtidig bekymret for Høyres svake målinger. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar i høst, skriver OA. Helse Sør-Øst frykter forsinkelser og økte kostnader etter flere innsigelser, men statsforvalteren mener problemene kan løses og at alle involverte nå jobber for å få planen ferdigbehandlet i løpet av året. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
4: Strålende sol, pent vær er det meldt i dag, rundt 18-19 varmegrader. I morgen på fredag skyet stort sett hele dagen litt sol på morgenen. Det samme er det meldt, ja, omtrent på lørdag. Overskyet vær, litt mer sol igjen på søndag.

Ja, hvor han egentlig? Det var Ray som nok en gang spurte «Where is my husband?». Denne timen så skal vi få høre om en etterlengta bar som åpner på Lena. Du skal få høre om hva som kan gjøre ferien dyrere, og vi får besøk i studio av noen ungdommer som har noen betraktninger om kongens bortgang.

0: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vont 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
1: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
2: Ja, Caroline Olsen Benonis.
1: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
3: Stemmer.
1: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
3: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
1: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
3: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv. Fra før av.
1: Eksempler, hvor?
3: På Gjøvik så det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamletorvet spiseri.
1: Mm.
3: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
1: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restaurant på Gjøvik?
3: Ja.
1: Mm. Men rollen de her nå da?
3: Så stille som mulig.
1: Ja.
3: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg I barn.
1: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
3: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
1: Mm-hmm.
3: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
1: Ja, så bra.
3: Mm.
1: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første
3: omgang? Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt småting på scenen nå, så
1: absolutt. Ja, har de avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
3: Ikke noe som skjer I morgen.
1: Nei?
3: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging.
1: Nei.
3: Vi hoppet litt rett I det.
1: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
3: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, komme med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
1: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
3: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
1: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
3: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
1: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
3: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekranene våre, med vår egen logo, som laget av Ringnes.
1: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
3: Ja.
1: Så det historie.
3: Det historie.
1: Så velve I kjelleren her.
3: Yes, helt korrekt.
1: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
3: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
1: Mm.
3: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så serverer en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
1: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
3: Stemmer.
1: Og hva er bakgrunnen for sånt navn?
3: Du, bakgrunnen er for at det her er jo en gammel bank, og nede så er det et velv med en kjempesvær dør, som er kjempekul. Og da hadde vi, 1918 er jo fra da den ble bygd, for mange år, den gamle banken var da.
1: Så jo.
3: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
1: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanen her da?
3: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
1: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
3: Takk, takk.
0: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vont 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
7: Taxi!
8: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: når du I utlandet, Alex, og skal betale for noe med kort, så får du ofte spørsmål om du da vil betale I norsk valuta eller den lokale valutaen.
1: Ja, for eksempel når jeg har vært I Danmark. Jeg har fått beskjed om at jeg må ta lokal valuta, for at det litt avhengig av hva butikken har regnet ut at det norske.
0: Ja, det ikke alltid at den helt opp og nikker, for å si det sånn.
1: For det har jeg hørt da, at så hvis du tar den lokale, så regnes det om I banken eller et eller annet sånt. Men jeg vet ikke, det sant?
0: Jeg har også hørt det, nemlig så jeg trykker alltid lokal valuta. Enten jeg I Sverige eller ute på ferie liksom så, du, ja. For det nå har noen undersøkt dette her sånn forbrukerøkonom, Magne Gunnarsen I Sparebank 1
1: ja, vi har ikke hatt så mye å drive med og det som vi sier da at man bør styre unna norske kroner
0: det bør man visst så jeg har bare gjort det men jeg har ikke tenkt over annet enn at ok, da lønner vel det seg men jeg har ikke gått helt ned I det tekniske I det hva det men det jo selvfølgelig utregningen av valutaen, så man kan jo, det kommer litt an på hvor mye du kjøper, men man kan jo spare en del kroner på det.
1: For forskjellen da, jo nettopp dette her med den omregningen. For velger du norske kroner I betalingsterminalen, så blir vekslingskursen bestemt av betalingsstedets løsning. Og det akkurat det jeg har hørt, at det det som gjelder, og hvis den da ikke helt oppdatert, så kan du godt hende at du betaler for mye.
0: Ja, for de har regnet ut da at det vil koste et sted mellom 1,3 og 5,6% mer å velge norske kroner. Så denne forbrukerøkonom Gunnarsen, han sparte nesten 180 kroner på et kjøp som lå på cirka 3007. Ja. Så det liksom ikke det som velver budsjettet ditt, men du sparer

0: Ja, de har regnet på et eksempel her med hvis det en familie som har utgifter på rundt 50 000 kroner, og med den gjennomsnittlige forskjellen som han har regnet seg frem til, så kunne den familien betalt over 2300 kroner mer dersom alle betalingene ble gjort til norske kroner i stedet for den lokale valutaen.
1: Ja, så da, da får du bare ha det liggende i bakhodet når du ute på tur.
0: Det vårt tips i dag.

0: Ja, det var Big Bang du hørte. Her på morgenkvisten nå og låta Wild Bird. Vi skal ganske straks få høre litt mer om ungdommens betraktninger om kongens bortgang. Det Sander og Leander som har tatt turen innom studio her.
1: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Nå vi inne i salgsinspurten hos Møbelringen Raufoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgod tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Raufoss.

0: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
1: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
2: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
1: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
2: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
1: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sove over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
2: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10.-klassinger på tur.
1: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
2: Ja, det er veldig trist, egentlig.
1: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
2: Ja.
1: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
2: Valgspråket,
1: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
2: Ja.
1: Eller ikke begravelsen, men
2: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
1: Sarkofag,
2: ja. Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk, og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
1: Og hvis det er noen av som ikke bor, eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på Raufoss.
2: Kondolanseprotokoll,
1: I hvert fall på Raufoss, så er det på biblioteket.
2: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, mm. så skjer det til, jeg tror det 3:30, mm. og så går det videre til da, når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stundtiden.
1: Mm. Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
2: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen.
1: Mm.
2: Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt. Men det gjelder bare som landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
1: Det i hvert fall mye som blir
2: på stengt.
1: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag og,
2: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
1: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
2: Ja.
1: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til.
2: Ja.
1: Som konge og dronning.
0: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: En viktig ingrediens her på Totenradion om morgenen, det jo disse her nyhetene vi får av deg, Endre Lundgren, hver time. Og ja da, vi får jo en ny oppdatering nå om litt da.
1: Ja, og i denne oppdateringen så skal vi snakke om det som tegner til å, i alle fall på papiret, bli diplomatisk drama. Norge har beslaglagt et russisk skip på Svalbard på oppdrag for Ukraina. Russerne kaller det for piratvirksomhet og ikke fornøyd.

0: Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Kirken I Østre Toten ønsker velkommen til kveldsbønn I Kolbu kirke. Dette torsdag 3. september klokka 17.30. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 3. september. Det starter klokka 19. Det en hel del som foregår på Frelsesarmeen Gjøvik og Toten torsdag 3. september. Fretex åpent fra 11 til 18. Puls ditt værested og kafé fra 16 til 20. Med salg av vafler, kake, vinerbrød og is. Og fra 16 til 18 så det salg av lapskaus. Oppstart av kreativ kafé og strikkekafé fra 17 til 20. Håndarbeid, kaffe og prat. Så det kulturkafé med workshop fra 18 til 20. Det workshop I akrylmaling. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Philadelphia Gjøvik har bibeltime med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. september, og det starter klokka 18. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd I Misjonshuset I Hunndalen søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norske myndigheter har tatt beslag i fartøyet professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogas. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai i Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og det er de lokale nyhetene på Totenradioen. Flere aktører vurderer å etablere datasenter i Gjøvik, og kommunen mener det haster å ta stilling. En ny trafostasjon skal stå klar i 2027, men politikerne stiller spørsmål ved blant annet strømforbruk, sikkerhet og hvor mange arbeidsplasser en etablering vil skape. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen nyttår, og det kan ramme tilbud til innbyggerne ifølge OA. Ledige lærer- og sykepleierstillinger blir ikke nødvendigvis erstattet, og kommunen varsler at avdelinger kan bli stengt og åpningstider redusert. Hjemmetjenesten i Østre Toten vurderer å beholde noen av grepene som ble gjort på grunn av bemanningsmangel i sommer. Sonene Kolbu, Kapp og Skreia ble midlertidig slått sammen, og kommunen opplyser at det ikke var noen store avvik, og at alle fikk tjenestene de hadde vedtak på. Universitetet i Innlandet ble onsdag rammet av et dataangrep. Den pro-russiske hackergruppa Server Killers hevdet å stå bak, og angrepet førte til tregere datasystemer ved universitetet. Gjøvik Høyre blir ikke med på bensinopprøret mot egen partiledelse. 62 lokale lag krever lavere drivstoffavgifter, men Gjøvik-leder Mats Thorvaldsen mener debatten bør tas internt. Han er samtidig bekymret for Høyres svake målinger. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar i høst. Flere innsigelser kan gi forsinkelser, men statsforvalteren mener de kan løses og sier arbeidet nå fortsetter for fullt. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

Ja, da har vi kommet til torsdagen denne uka. Klokka 10, og du hører på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radio. Vi har akkurat hørt Richard Marx med Hazard, og nå skal vi høre Air Supply med All Out of Love.

Også i dag vil vi på Totenradion holde en litt roligere musikkprofil I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Mens vi venter på begravelsen så vil vi ja, spille litt roligere musikk, ikke være fullt så oppe I ringa, for å si det på den måten. Så vi har tatt det litt ned. Vi hørte akkurat Dua Lipa med We're Good, og nå skal Taylor Swift få synge om Love Story.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kuleis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Stella Lefty. Artig låt som kom nå i 26. Vi skal 13 år tilbake I tid og høre Lissi som synger om hvordan det å gå I søvne. Sleepwalking.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogde må gjennomføre vedtaket. A-mediastiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. En ny rapport gir fortsatt ikke svar på hvorfor en varebil kom over i motsatt kjørefelt før dødsulykka på fylkesvei 33 i fjor. En 28-åring omkom i frontkollisjonen med en buss, mens bussjåføren ble alvorlig skadd og flere passasjerer fikk moderate skader. Flere aktører vurderer datasenter i Gjøvik, og kommunen mener tiden fram mot 2032 kan bli avgjørende, ifølge OA. Samtidig stiller politikerne spørsmål ved strømforbruk, sikkerhet og nye arbeidsplasser. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen nyttår. Ledige stillinger blir ikke nødvendigvis erstattet, og innbyggerne kan oppleve både stengte avdelinger og kortere åpningstider. Østre Toten vurderer å beholde deler av sommersamarbeidet i hjemmetjenesten, dette skriver Totens Blad. Tre soner ble slått sammen på grunn av bemanningsmangel, og kommunen melder om ingen store avvik. Universitetet i Innlandet ble onsdag rammet av et dataangrep sammen med flere andre utdanningsinstitusjoner. Den prorussiske hackergruppa Server Killers hevdet å stå bak, ifølge NRK Innlandet. Universitetet opplyste at angrepet førte til tregere datasystemer enn normalt, men meldte ikke om andre konsekvenser. En rekke biler står feilparkert i Wergelandsgate på Gjøvik etter at det ble innført midlertidig stansforbud. Gata brukes som omkjøringsvei mens det arbeides i Hundsveien, og kommunen sier den økte trafikken gjør parkeringsforbudet nødvendig av hensyn til sikkerheten. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

da har vi kommet oss litt over klokka 11 denne torsdagen. Vi hørte nettopp Hanne Mjøen med I Never Told You, og apropos you, vi skal til Ten Sharp. De kom med en låt I 91, og den heter akkurat det.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

since you've been away. Og mens Ed Sheeran synger ferdig på låta Visiting Hours, så skal jeg takke for at du med meg. Hold meg med selskap her I Toten Radio nå på midt på dagen med Kristin. Veldig hyggelig. Vi drar videre til Matilda med When Something Ends.

0: åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
1: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Veldig trist sang der fra Jørn Hoel, Gråt når det over. Vi skal holde oss i Norge vi, og til Marit Larsen. Hun har denne her sånn, som heter Traveling Alone.

Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. En ny rapport beskriver dødsulykka på fylkesvei 33 ved Vardalsåsen i mars i fjor. En 28-åring omkom da varebilen hans kom over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en buss, skriver Oppland Arbeiderblad. Rapporten gir ikke svar på hvorfor bilen krysset midtlinja, men peker på sikkerheten for bussjåfører som et læringspunkt. Flere aktører ønsker å etablere datasenter i Gjøvik, og kommunen mener politikerne snart må bestemme seg. En ny trafostasjon på Skyberg skal stå klar i 2027, og årene fram mot 2032 kan bli avgjørende, skriver Oppland Arbeiderblad. Samtidig er politikerne bekymret for blant annet strømforbruk, sikkerhet og hvor mange arbeidsplasser et datasenter faktisk vil gi. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen nyttår, og det kan ramme tilbud til innbyggerne ifølge OA. Ledige lærer- og sykepleierstillinger blir ikke nødvendigvis erstattet, og kommunen varsler at avdelinger kan bli stengt og åpningstider redusert. Hjemmetjenesten i Østre Toten vurderer å beholde noen av grepene som ble gjort på grunn av bemanningsmangel i sommer. Sonene Kolbu, Kapp og Skreia blei midlertidig slått sammen, og kommunen opplyser at det ikke var noen store avvik, og at alle fikk tjenestene de hadde vedtak på. Universitetet i Innlandet blei onsdag rammet av et dataangrep. Den pro-russiske hackergruppa Server Killers hevdet å stå bak, og angrepet førte til tregere datasystemer ved universitetet. Så, lokal sport. Mohammed Moa Ofkir er tilbake i HamKam. Angrepsspilleren hentes fra Vålerenga på overgangsvinduets siste dag, melder NRK Innlandet. Ofkir var også på lån i HamKam i 2024, og har siden spilt i Sør-Korea og Vålerenga. Også Joao Barros er tilbake i Hamar-klubben etter et utlån til Raufoss. Emil Sivesin fra NMK Krabiskogen tok tredjeplassen i klasse 4 under den nest siste NM-runden i rallycross på Grenland. Thomas Bryntesson vant foran Simen Engvik og økte dermed ledelsen i NM-sammendraget. Sivesin beholder andreplassen sammenlagt og økte samtidig avstanden til førerne som følger bak før NM-finalen på Gardermoen. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.

Da har klokka passert 12. Vi har akkurat hørt Felix Sandman og Astrid S. med Relations. Vi skal til Maggie Riley og tilbake til 1992 med låta Every Time We Touch.

Du hører fortsatt på Totenradioen, midt på dagen med Kristin. Litt ettertenksom den låta vi akkurat hørte med Aha, Summer Moved On. For vi har vel ubønnhørlig kommet hit nå at sommeren forbi. Vi i høsten akkurat nå. Vi skal over til to norske, en liten duett. Vidar Jonsen og Rita Eriksen med duetten.

0: just
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

og det var Ed Sheeran og låta Perfect. Den har han jo også utgitt I en duett sammen med Andrea Bocelli. Fantastisk fin. Nå skal vi tilbake til Norge igjen. Alejandro Fuentes med låta Sail Away.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. En ny rapport gir fortsatt ikke svar på hvorfor en varebil kom over i motsatt kjørefelt før dødsulykka på fylkesvei 33 i fjor. En 28-åring omkom i frontkollisjonen med en buss, mens bussjåføren ble alvorlig skadd og flere passasjerer fikk moderate skader. Flere aktører ønsker å etablere datasenter i Gjøvik, og kommunen mener politikerne snart må bestemme seg. En ny trafostasjon på Skyberg skal stå klar i 2027, og årene fram mot 2032 kan bli avgjørende, skriver Oppland Arbeiderblad. Samtidig politikerne bekymret for blant annet strømforbruk, sikkerhet og hvor mange arbeidsplasser et datasenter faktisk vil gi. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen nyttår, og det kan ramme tilbud til innbyggerne ifølge OA. Ledige lærer- og sykepleierstillinger blir ikke nødvendigvis erstattet, og kommunen varsler at avdelinger kan bli stengt og åpningstider redusert. Hjemmetjenesten i Østre Toten vurderer å videreføre deler av sommersamarbeidet mellom sonene Kolbu, Kapp og Skreia. På grunn av vikarmangel og trang økonomi ble sonene slått sammen i ferieperioden, skriver Totens Blad. Tjenesten melder om ingen store avvik, og alle brukerne skal ha fått hjelpen de hadde vedtak på. Universitetet i Innlandet ble onsdag rammet av et dataangrep. Den pro-russiske hackergruppa Server Killers hevdet å stå bak, og angrepet førte til tregere datasystemer ved universitetet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Happy Tears.
1: Og da har klokka passert ett, og vi har akkurat hørt Victoria Nadine, Happy Tears. Elvira Nikolaisen har vært med I musikkbildet en stund, og hun kom ut I 2006 med denne låta, Love I Can't Defend.

Nydelig låt fra Karen Jo Fields der med Embrace Me. Vi skal synge litt Halleluja sammen med de såkalte nye gitarkammeratene, nemlig Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askil Holm.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

og det var Aha med låta Crying in the Rain, som kom I 1990. Det vel egentlig en, hva heter de? The Everly Brothers, som hadde den for noen år tilbake. Vi bare minner deg på at I dag det 3. september, og da det Alice, Alvil og Vilde som har navnedag. Og da, ja, kanskje vi skal la Ingebjørg Bratland synge en liten sång for de som har navnedag? Ja.

åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.

Klokka nærmer seg ubenhørlig to, og jeg straks ferdig med mine tilmålte fire timer her I dag med Midt på dagen med Kristin på Totenradion. Vi har akkurat hørt Mr. Big med Wild World, og tenker Selena Gomez skal få lov til å synge litt om Lose You to Love Me. Så takk for følge I dag, så høres vi I morgen. Ha det!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Nok en gang det klart for ettermiddagsrøsje fram til klokka 6. Vi skal innom nyheter først riks- og lokalt.
2: Fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogde må gjennomføre vedtaket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen utgangen av året. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier innbyggerne må regne med færre tilbud og endringer i kommunale tjenester. Ledige stillinger blir nå vurdert strengt, og det ikke sikkert lærer- og sykepleierstillinger lyses ut når ansatte slutter. Kommunen skal også klare seg uten egen kreftkoordinator. Enkelte tjenester kan få kortere åpningstid eller bli stengt. Målet å redusere driften med 7,2 millioner kroner i år, ifølge OA. Politiet mistenker at brannen i en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet sendt til Kripos for analyse. Det blant annet undersøkt om det kan ha vært brukt brennbar væske. Politiets teori om at brannen skyldes en teknisk feil foreløpig svekket. En mann i 60-årene siktet for grovt skadeverk. Han nekter straffskyld og løslatt fra varetekt, skriver OA. Dans, jazz, film og billedkunst møtes i forestillingen Superbia, der de 7 dødssyndene står i sentrum. Det Ella Fiskum som har utviklet prosjektet sammen med en rekke lokale og profesjonelle aktører.
3: Og Superbia da navnet på den første dødssynden, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: På scenen deltar blant annet Oslo Jazz Ensemble, 6 dansesolister og lokale danseskoler fra Land, Toten og Gjøvik.
3: Og det kom jo i stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
1: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Lett skyet, delvis skyet, det meldt rundt 18 grader. I morgen på fredag så blir det skyet, kanskje litt sol først på dagen. Det blir også skyet på lørdag med et lite solgløtt ut på ettermiddagen. Søndag lett skyet, delvis skyet rundt 18 grader.

0: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
1: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
0: Ja.
1: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
0: De hadde artige navn på den tida.
1: Ja da, det var... Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
0: Eller Vidkun den svikefulle.
1: For eksempel.
0: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
1: Ja, ikke sant?
0: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
1: Faktisk.
0: Av alt.
1: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
0: Ja.
1: Eller denne berserken.
0: Ja.
1: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
0: Og skal si at den jo en tjukk bok også, da.
1: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
0: Nøyaktig.
1: Nøyaktig.
0: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
1: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
0: Mm.
1: Men jeg hadde nok litt flaks, kan Jaha. Jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... Det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
0: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
1: Ja.
0: Så du vet hva du står overfor her nå.
1: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
0: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
1: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna.
0: Mm.
1: Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
0: Oi, ja.
1: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
0: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringa av boka di.
1: Mm-hmm.
0: Hva det vi skal få høre nå?
1: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene. Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolka liksom noen replikker ifra boka her. Det så det det vi skal høre.
2: Håker ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
3: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn linse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
0: Han var litt irritert, på en måte.
1: Ja, eller var han frustrert?
0: Ja.
1: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
0: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
1: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
0: Mm.
1: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
0: Mm.
1: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
0: Mm-hmm.
1: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki, I Snorre,
0: ja.
1: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
0: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
1: ja. Ja,
0: så kommer du to til,
1: yep.
0: Forhåpentligvis.
1: Mm-hmm.
0: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
1: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga.
0: Mm-hmm.
1: Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
0: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
1: Ja.
0: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
1: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
0: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
1: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. Som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillungen.
1: Lett skyet, delvis skyet det meldt rundt 18 grader. I morgen på fredag så blir det skyet stort sett hele dagen. Kanskje et lite sånn solgløtt først på dagen. Fredag også skyet med litt sol ut på ettermiddagen søndag. Lett skyet, delvis skyet rundt 18 grader.

0: litt sjalusi fra Tobias Sten her på Toten Radio torsdag ettermiddag, hånd I hånd. Ja, treningsklokka, den har blitt en liten trener på armen. Det skal du få høre om ganske straks I et lite klipp fra morgensendingen vår.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnoser av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Hva slags klokke har du egentlig?
1: Akkurat nå har jeg ingen, for det batteriet røyk på den siste, og så har jeg ikke fått surret meg til det, så nå går jeg uten. Bruker bare mobilen stort sett.
0: Ja, jeg også. Jeg hadde en Fitbit.
1: Ja, det har jeg hatt en gang I tiden også.
0: Men det som skjedde var at den ødela litt for meg.
1: Oi!
0: Fordi plutselig så, oi, du har gått litt for lite skritt.
1: Ja, den hadde jeg jo, så jeg fikk dårlig samvittighet, så jeg skrudde ned antall skritt til cirka halvparten av det anbefalte, for da fikk jeg sånn fyrverkeri hver kveld da, på skjermen.
0: Og så sa den at jeg hadde sovet dårlig, selv om jeg følte at jeg sovet godt, og så følte du med på pulsen. Og for meg så ble det en ond sirkel, rett og slett.
1: Et stressmoment.
0: Så nå går jeg ikke med den inntil videre.
1: Nei.
0: Du har tenkt på at du skulle få deg en pulsklokke?
1: Jeg har lurt litt på det, for den jeg hadde, den målte kun skritt. Dette jo en stund tilbake jeg brukte den. Mm. Men jeg ser jo de fancy som da måler både O2-opptak, og de måler puls, og de måler søvn, og de måler så mye. Men jeg også litt som deg, at jeg tenker, blir det en stressfaktor? Fordi at jeg da, for jeg fikk dårlig samvittighet da når jeg ikke hadde gått de 10.000 skrittene, og det jobber du på et kontor, så, og du skal sitte og gjøre jobben din liksom, jeg jobbet da i avis, og sitte og se på at det ble jo ikke så veldig mange skritt når jeg satt der og jobbet.
0: Og de fleste moderne treningsklokker, de registrerer alt mulig.
1: Mm.
0: Puls, skritt, distanse, treningsøkter. Og jeg tenker at som en vanlig motionist, så kan du jo klare deg med en enklere modell. At det ikke skal være alt mulig fancy som du ikke trenger.
1: Men det vel en sånn, veldig mange av oss er jo sånne gadget freaks da, som liker at det toppmodellen og liker at den kan mye, selv om vi ikke bruker den til det, så de fleste klokker nå, de tåler jo vann ned til ganske mange meter, men hvor ofte er du der liksom? Det vel stort sett I dusjen som nærmest.
0: Det jeg mente var jo det at ja, trener du til maraton, eller ja. Liksom driver med utholdenhetsidretter, så har du kanskje mer brukt for det enn I det dagligdagse.
1: Ja.
0: Hvis du ikke motionerer I det hele tatt.
1: Men sønnen min trener til maraton, og han legger inn alle løpeturene og sjekker da hvordan han holder makspulsen og litt sånne ting.
0: Mm.
1: Det sikkert noe for seg for de der, men jeg tenker at for veldig mange av oss så den litt sånn overkill å ha det. Ja. Alt det utstyret på den.
0: For det underliggende her nå da, det jo det at ja, treningsklokka den har blitt stadig smartere, men spørsmålet hvor mange av funksjonene trenger du egentlig?
1: Ja, det akkurat det.

0: Vi sendte ut et lite nødsignal her på ettermiddagen med 50-50, og det var SOS. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Kirken I Østre Toten ønsker velkommen til kveldsbønn I Kolbu kirke. Dette torsdag 3. september klokka 17.30. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 3. september. Det starter klokka 19. Det en hel del som foregår på Frelsesarméen Gjøvik og Toten torsdag 3. september. Fretex åpent fra 11 til 18. Puls ditt værested og kafé fra 16 til 20. Med salg av vafler, kake, vinerbrød og is. Og fra 16 til 18 så det salg av lapskaus. Oppstart av kreativ kafé og strikkekafé fra 17 til 20. Håndarbeid, kaffe og prat. Så det kulturkafé med workshop fra 18 til 20. Det workshop I akrylmaling. Fretex Gjøvik, Frelsesarméen Gjøvik og Toten, holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Philadelphia Gjøvik har bibeltime med bønn og vitnesbyrd, torsdag den 3. september, og det starter klokka 18. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Nå vi inne I salgsinspurten hos Møbelringen Raufoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgod tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Raufoss.
4: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Hun den ene. Det var Robbie Williams som I på 90-tallet mente det. She's the one. Neste time her på lokalradioen din så skal du få høre om hvordan gjøre hagen klar til vinteren. Får du bare følge med hvis du har noen tanker om det.

Rushe og Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Sotenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fortsatt riktig god ettermiddag. Vi fortsetter med nyheter riks og lokalt. Klokka tre.
2: Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet mistenker at brannen i en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet sendt til Kripos for analyse. Det blant annet undersøkt om det kan ha vært brukt brennbar væske. Politiets teori om at brannen skyldes en teknisk feil foreløpig svekket. En mann i 60-årene siktet for grovt skadeverk. Han nekter straffskyld og løslatt fra varetekt, skriver OA. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen utgangen av året. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier innbyggerne må regne med færre tilbud og endringer i kommunale tjenester. Ledige stillinger blir nå vurdert strengt, og det ikke sikkert lærer- og sykepleierstillinger lyses ut når ansatte slutter. Kommunen skal også klare seg uten egen kreftkoordinator. Enkelte tjenester kan få kortere åpningstid eller bli stengt. Målet å redusere driften med 7,2 millioner kroner i år, ifølge OA. Universitetet i Innlandet avlyser all undervisning etter klokka 12 onsdag 9. september når kong Harald gravlegges i Oslo domkirke. Også NTNU på Gjøvik avlyser undervisningen mellom klokka 12 og 3 samme dag. NTNU vil strømme gravferden for studenter og ansatte som ønsker å følge seremonien sammen, opplyser universitetet. Dans, jazz, film og billedkunst møtes i forestillingen Superbia, der de 7 dødssyndene står i sentrum. Det Ella Fiskum som har utviklet prosjektet sammen med en rekke lokale og profesjonelle aktører. På scenen deltar blant annet Oslo Jazz Ensemble, 6 dansesolister og lokale danseskoler fra land Toten og Gjøvik. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: I morgen, på fredag, så det meldt skyet for det meste. Kanskje bittelitt grann sol først på dagen. På lørdag så det meldt skyet med et lite solgløtt ut på ettermiddagen. Søndag, lett skyet, delvis skyet.

0: Ja, var det bare kanskje? Det var Bruno Mars du hørte her på Totenradion nå, og I Just Might. Hvordan gjøre hagen klar til vinteren? Det skal du muligens få svaret på I løpet av de kommende 10 minuttene. Du skal få et lite klipp fra morgensendingen vår. Så det flere lokale nyheter å høre klokka 16:30. Da med litt lokal sport og et lite værvarsel. Vi skal også innom en oppslagstavle. Den kommer sånn cirka 16:50. Men nå først skal vi ut I trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. På Fylkesvei 2388 veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skiltet omkjøring. Bybrua, Gjøvik, veiarbeid og lysregulering frem til klokka 19. Vestre Toten, manuell dirigering. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon frem til 19:30. Det også veiarbeid på Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken frem til klokka 19. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering.
1: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skal bitte lite grann ut I hagen, Kristin.
1: Ja, det skal vi.
0: For vi kommet til september, og det betyr at sommeren for alvor går mot slutten, og temperaturene begynner å falle.
1: Ja, vi kan vel trygt si at sommeren på hell nå, selv om vi kan fortsatt vente noen varme dager. Vi kan håpe I hvert fall.
0: Trenger ikke å rydde bort absolutt alt, og jeg må jo innrømme å si at jeg blir nesten litt trist når jeg tenker på at sommeren over allerede.
1: Jeg rakk ikke å beise den leveggen min en gang.
0: Så det jo gjerne det at det greit å starte med plenen, kanskje?
1: Ja.
0: Fortsett å klippe så lenge gresset vokser. Jeg har jo en robotklipper som går på ett område, og så har jeg en skråning som jeg må ta manuelt da.
1: Mm.
0: Det vel noe lignende hos deg?
1: Ja da. Der det, det såpass flatt der at det robotgressklipper som tar alt.
0: Mm. Mm. Saken I alle fall at man helst skal unngå å klippe veldig kort før vinteren.
1: Ja, så da kan man kanskje skru opp høyden sånn de siste gangene nå før, for det vokser vel fremdeles litt.
0: Nå har jeg jo egentlig hørt at man skal la løvet ligge, ja da, men noen fjerner det.
1: Ja, jeg har hørt at gresset skal få lys og luft, røttene ja. Også, så de skal bli sterke, men noen tenker at det skal lune litt, så de får grodd seg sterke I løpet av vinteren, jeg vet ikke. Men det står jo her, blir vi anbefalt når vi spurte på internettet.
0: Ja.
1: Så, og da står det at løv som legger seg tykke lag på plenen bør også fjernes eller kjøres over med gressklipperen, slik at gresset får lys og luft.
0: Og så det noe som mange kanskje ikke tenker på, det at høsten en fin tid for å plante trær, busker og stauder.
1: Ja, det var ikke jeg klar over. Jeg trodde det skulle gjøres på våren, men...
0: For jorda den da fortsatt forholdsvis varm, samtidig som kjøligere og fuktigere vær gjør det lettere for plantene å etablere røtter.
1: Mm.
0: Det var nytt for meg.
1: Ja, meg jo.
0: Når det gjelder visne blomster og planter, så kan du gjerne la noe stå igjen. Og så det vel gjerne det at planter som ikke tåler frost da burde flyttes inn eller til et frostfritt sted.
1: Ja, jeg tenkte det var litt sånn rart når du sa at det skulle stå igjen, men det vel da, hvis det frø og sånn på det da, sånn til dyra, mm-hmm. til fuglene.
0: Og så det vel det at ja, kanskje du har noen krukker som kanskje sprekker når vann fryser, andre ting, hageslange, ting som ikke tåler vinterkulla. Det kan man da sette et sted som det varmt, så det ikke går et stykke på den båten da.
1: Og så det lurt å dra ved takrennene litt sånn etter løvet har falt, sånn før det blir frost og det blir liggende der. Mm. For det blir jo greit. Det hadde jeg et år.
0: Ja, hvis man bor et sted som det noen trær over huset da.
1: Mm.

Var det muligens en drøm som ble knust? Morgan Sulele, var det du hørte nå, og jeg tror Peter Pan hadde rett. Og det ettermiddagsrush du lytter til her på Toten-radion. Hver eneste ettermiddag fra klokka 2 til 6 så sitter jeg her I studio og guider deg på vei hjem hvis du har vært på jobb. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradion med lokale nyheter. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen utgangen av året. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier innbyggerne må regne med færre tilbud og endringer I kommunale tjenester. Ledige stillinger blir nå vurdert strengt, og det ikke sikkert lærer- og sykepleierstillinger lyses ut når ansatte slutter. Kommunen skal også klare seg uten egen kreftkoordinator. Enkelte tjenester kan få kortere åpningstid eller bli stengt. Målet å redusere driften med 7,2 millioner kroner I år, ifølge OA. Politiet mistenker at brannen I en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet sendt til Kripos for analyse. Det blant annet undersøkt om det kan ha vært brukt brennbar væske. Politiets teori om at brannen skyldes en teknisk feil foreløpig svekket. En mann I 60-årene siktet for grovt skadeverk. Han nekter

0: forretningen mellom klokka 12 og 3 samme dag. NTNU vil strømme gravferden for studenter og ansatte som ønsker å følge seremonien sammen, opplyser universitetet. Og så skal vi innom lokal sport. Lørdag arrangeres Totens tøffeste for 9. gang, med start og mål på fastland i Gjøvik. Onsdag var 1200 deltakere påmeldt. Årets løype har 38 hinder og går blant annet over Hovdetoppen. Nytt I år en sløyfe via Bassengparken, mens turen innom fjellhallen tatt ut. Arrangørene håper på nærmere 2000 deltakere. Det klasser for både barn, familier, emosjonister og elite, skriver OA. Tre syklister fra innlandet tatt ut til å representere Norge I VM I e-sport. De tre Katrine Andersen fra Odal og Vidar Mel og Martin Røste Omdal fra Raufoss og Gjøvik. Totalt 8 norske syklister tatt ut. I konkurransen sykler de på rulle, der motstanderen følger den virtuelle løypa, opplyser Norges Sykkelforbund.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen, på fredag, det meldt skyet stort sett hele dagen. Kanskje et lite solgløtt først på dagen. Lørdag skyet sol utover ettermiddagen, delvis skyet. Søndag lett skyet, delvis skyet. Da skulle du være oppdatert.

0: Et minutt.
1: Ja, det tok ikke lange tida. Det var Synne Vo du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå og et minutt. Vi skal videre her, blant annet med en klassiker fra AHA etter hvert.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.

Ja, vi skulle tilbake til 80-tallet 1984, Aha og Take on Me. Ganske straks så skal vi innom en oppslagstavle. Oppslagstavla den sendes her på radioen og ligger også ute på nettsidene våre. Og lag og foreninger som medlem kan også legge inn arrangementer selv. Da kan du klikke deg inn på nettsidene våre totenradion.no og under oppslagstavla så finner du en liten link der det står «Send inn arrangement her». Og da det bare å fylle ut alle feltene du finner på siden, og du kan legge til flere arrangement hvis du ønsker det. totenradion.no og oppslagstavla for å sende inn arrangement. Og der finner du også en liste over det som foregår i dag, og ja, en kalender på kommende arrangementer. Nå først, før vi skal innom dagens oppslagstavle, Victoria Nadine.

0: kan jo hende hun så en liten lite blikk inn I denne her krystallkula. I saw it coming. Det var Victoria Nadine du hørte her på Totenradioen. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Kirken I Østre Toten ønsker velkommen til kveldsbønn I Kolbu kirke. Dette torsdag 3. september klokka 17.30. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 3. september. Det starter klokka 19. Det en hel del som foregår på Frelsesarmeen Gjøvik og Toten torsdag 3. september. Fretex åpent fra 11 til 18. Puls, ditt værste og kafé fra 16 til 20. Med salg av vafler, kake, vinerbrød og is. Og fra 16 til 18 så det salg av lapskaus. Oppstart av kreativ kafé og strikkekafé fra 17 til 20. Håndarbeid, kaffe og prat. Så det kulturkafé med workshop fra 18 til 20. Det workshop I akrylmaling. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Philadelphia Gjøvik har bibelteamet med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. september, og det starter klokka 18. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstabla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Muligens litt trist, det var Rain Checks og Hanne Sørvåg. Neste time så skal du få høre om en etterlengtet bar som åpner på Lena, jeg tror det I morgen. Og vi skal også få høre ungdommens betraktninger om kongens bortgang.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fortsatt riktig god ettermiddag. Det er Totenradioen du lytter til. Vi skal innom nyheter nå, en oppdatering riks- og lokalt.
2: Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet I Innlandet har sendt mannskaper til Oslo for å bidra med sikkerheten etter kong Haralds bortgang. Det gjør at politidistriktet må prioritere strengere en periode, noe som fører til at mindre alvorlige hendelser kan få lengre responstid. Stabssjef Sissel Svarstad vil av sikkerhetshensyn ikke si hvor mange politifolk som sendt til hovedstaden. Oppdrag som gjelder liv og helse skal fortsatt prioriteres høyt, skriver Oppland Arbeiderblad. Politiet mistenker at brannen I en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet sendt til Kripos for analyse. Det blant annet undersøkt om det kan ha vært brukt brennbar væske. Politiets teori om at brannen skyldes en teknisk feil foreløpig svekket. En mann I 60-årene siktet for grovt skadeverk. Han nekter straffskyld og løslatt fra varetekt, skriver OA. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen utgangen av året. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier innbyggerne må regne med færre tilbud og endringer I kommunale tjenester. Enkelte tjenester kan få kortere åpningstid eller bli stengt. Målet å redusere driften med 7,2 millioner kroner I år, ifølge OA. Dans, jazz, film og billedkunst møtes I forestillingen Superbia, der de 7 dødssyndene står I sentrum. Det Ella Fiskum som har utviklet prosjektet sammen med en rekke lokale og profesjonelle aktører. Universitetet I Innlandet avlyser all undervisning etter klokka 12 onsdag 9. september når kong Harald gravlegges I Oslo domkirke. Også NTNU på Gjøvik avlyser undervisningen mellom klokka 12 og 3 samme dag. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss. Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Lett skyet, delvis skyet, det meldt rundt 18 grader. I morgen på fredag så blir det skyet kanskje litt sol først på dagen. Det blir også skyet på lørdag med et lite solgløtt ut på ettermiddagen. Søndag lett skyet, delvis skyet rundt 18 grader.

0: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget, I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
1: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub. Ja, Caroline Olsen Benonis. Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
2: Stemmer.
1: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
2: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
1: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
2: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv. Fra før av.
1: Eksempler, hvor?
2: På Gjøvik så det jo var med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gammeltorvet Spiseri.
1: Mm.
2: Så jobbet der først under Stig, og så tok over etter Stig.
1: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restauranten på Gjøvik?
2: Ja.
1: Mm. Men rolla di her nå da?
2: Så stille som mulig.
1: Ja.
2: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp, og ja, kos meg I barn.
1: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
2: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
1: Mm-hmm.
2: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
1: Ja, så bra.
2: Mm.
1: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første
2: omgang. Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt små ting på scenen nå. Så
1: ja, har du avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
2: Ikke noe som skjer I morgen.
1: Nei?
2: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare innom å se, til plutselig at ja, ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett I det.
1: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
2: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
1: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
2: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
1: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
2: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
1: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
2: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, ja, som laget av Ringnes.
1: Ja, for den logoen som de skal ha da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
2: Ja.
1: Så det historie.
2: Det historie.
1: Så velvet I kjelleren her.
2: Yes, helt korrekt.
1: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
2: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
1: Mm.
2: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så serverer en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
1: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
2: Stemmer.
1: Og hva bakgrunnen for sånt navn?
2: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank, og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi, 1918 jo fra da den ble bygd, for mange år, den gamle banken var da.
1: Så jo.
2: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
1: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her da?
2: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
1: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
2: Takk, takk.
0: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: du er I utlandet, Alex, og skal betale for noe med kort, så får du ofte spørsmål om du da vil betale I norsk valuta eller den lokale valutaen.
1: Ja, for eksempel når jeg har vært I Danmark, jeg har fått beskjed om at jeg må ta lokal valuta, for at det litt avhengig av hva butikken har regnet ut at det norske.
0: Ja, det ikke alltid at den helt opp og nikker, for å si det sånn.
1: For det har jeg hørt da, at så hvis du tar den lokale, så regnes det om I banken eller et eller annet sånt. Men jeg vet ikke, det sant?
0: Jeg har også hørt det, nemlig så jeg trykker alltid lokal valuta. Enten jeg I Sverige eller ute på ferie liksom så, du, ja. For det nå har noen undersøkt dette her sånn forbrukerøkonom, Magne Gunnarsen I Sparebank 1
1: ja, vi har ikke hatt så mye å drive med og det som vi sier da at man bør styre unna norske kroner
0: det bør man visst så jeg har bare gjort det men jeg har ikke tenkt over annet enn at ok, da lønner vel det seg men jeg har ikke gått helt ned I det tekniske I det hva det men det jo selvfølgelig utregningen av valutaen, så man kan jo, det kommer litt an på hvor mye du kjøper, men man kan jo spare en del kroner på det.
1: For forskjellen da, jo nettopp dette her med den omregningen. For velger du norske kroner I betalingsterminalen, så blir vekslingskursen bestemt av betalingsstedets løsning. Og det akkurat det jeg har hørt, at det det som gjelder, og hvis den da ikke helt oppdatert, så kan det jo godt hende at du betaler for mye.
0: Ja, for de har regnet ut da at det vil koste et sted mellom 1,3 og 5,6% mer å velge norske kroner. Så denne forbrukerøkonom Gunnarsen, han sparte nesten 180 kroner på et kjøp som lå på cirka 3,700. Ja. Så det liksom ikke det som velver budsjettet ditt, men du sparer jo noen penger hvis du fortsetter å gjøre det alltid.
1: Ja, verden, det jo en softis eller en kaffekopp eller noe sånt, det.
0: Hvis du kjøper softis til 180 kroner, så må du begynne å kjøpe det et annet sted.
1: Ja, men det
0: mitt økonomitips.
1: Kjempestor softis.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Men mange velger kanskje muligens norske kroner fordi det føles enklere og tryggere.
0: Det jo kanskje lettere å regne hvis ikke det begynner sånn, oi, hva var det den, hva lå den krona på igjen? Og så det, trykker man norsk for det man tenker, jeg har norsk kort, trykker på norsk.
1: Mm. Og så det jo det, det kan jo ha noe å si på en ferie da, at forskjellen blir betydelig.
0: Ja, de har jo regnet på et eksempel her med, hvis det en familie som har utgifter på rundt 50 000 kroner, og med den gjennomsnittlige forskjellen som han har regnet seg frem til, så kunne den familien betalt over 2300 kroner mer, dersom alle betalingene ble gjort I norske kroner I stedet for den lokale valutaen.
1: Ja, så da får du bare ha det liggende I bakhodet når du ute på tur.
0: Det vårt tips I dag.

0: ikke sikkert lærer- og sykepleierstillinger lyses ut når ansatte slutter. Kommunen skal også klare seg uten egen kreftkoordinator. Enkelte tjenester kan få kortere åpningstid eller bli stengt. Målet å redusere driften med 7,2 millioner kroner I år, ifølge OA. Politiet mistenker at brannen I en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet sendt til Kripos for analyse. Det blant annet undersøkt om det kan ha vært brukt brennbar væske. Politiets teori om at brannen skyldes en teknisk feil foreløpig svekket. Politiet I innlandet sendt mannskaper til Oslo for å bidra med sikkerheten etter Kong Haralds bortgang. Det gjør at politidistriktet må prioritere strengere en periode, noe som fører til at mindre alvorlige hendelser kan få lengre responstid. Dans, jazz, film og billedkunst møtes I forestillingen Superbia, der de 7 dødssyndene står I sentrum. Det Ella Fiskum som har utviklet prosjektet sammen med en rekke lokale og profesjonelle aktører. Universitetet I innlandet avlyser all undervisning etter klokka 12 onsdag 9. september når Kong Harald gravlegges I Oslo domkirke. Også NTNU på Gjøvik avlyser undervisningen mellom klokka 12 og 3 samme dag. NTNU vil strømme gravferden for studenter og ansatte som ønsker å følge seremonien sammen, opplyser universitetet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Lettskyet, delvis skyet det meldt, rundt 18 grader. I morgen på fredag så blir det skyet stort sett hele dagen, kanskje et lite sånn solgløtt først på dagen. Fredag også skyet med litt sol ut på ettermiddagen søndag. Lettskyet, delvis skyet rundt 18 grader.

Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om

0: hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med Kong Harald og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn I.
1: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
2: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom I over en uke. Kong Harald var Norges konge I 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, I 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om I landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
1: Men kongen gjorde jo veldig mye, han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten I 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle velkomne I Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller I hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var I kongefamilien. Men Leander, hva det du tenker om kongen?
2: Nei, det jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen I Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
1: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sovover, natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
2: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at den døde I går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du ganske mange... 10-klassingene på tur.
1: Det jo åpenbart den største nyheten I Norge, kanskje en av de største I verden.
2: Ja, det foregår. Veldig trist, egentlig.
1: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
2: Ja.
1: Og jeg ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
2: Valgspråket.
1: Valgspråket, alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så det da begravelsen til Kong Harald.
2: Ja.
1: Eller ikke begravelsen, men
2: gravferden.
1: Gravferden.
2: Han blir da lagt I en sånn, hva var det hette?
1: Sarkofag,
2: ja.
1: Yeah.
2: Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til Kong Harald.
1: Og hvis det noen av som ikke bor eller hvis det noen som bor I nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen på, jeg vet I hvert fall at på Rødfoss.
2: Kondolanseprotokoll, ja.
1: I hvert fall på Rødfoss, så det på biblioteket.
2: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det 16:30, og så går det videre til da... Når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stundtiden.
1: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østre Toten og Gjøvik, og andre steder.
2: Ja. for eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen,
1: mm.
2: så vil jo ikke butikken komme til å være stengt. Men det gjelder bare som landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
1: Det I hvert fall mye som blir
2: stengt.
1: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst, fordi den var på en lørdag. Og,
2: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
1: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt I verset.
2: Ja.
1: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til.
2: Ja.
1: Som... konge og dronning.
0: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.
3: På Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Ja, en må ha til salt I maten, sa bestefaren min. Det var Eva Max som også ville ha på litt ekstra smak her på ettermiddagsrøsjet. Salt, het låta. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det blir møte I Skansen Bedehus torsdag 10. september klokka 18 med besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller gjør han også. Kirken I Østre Toten ønsker velkommen til kveldsbønn I Kolbu kirke. Dette torsdag 3. september klokka 17.30. Det bønnemøte I Raufoss Baptist kirke torsdag 3. september. Det starter klokka 19. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Philadelphia Gjøvik har bibeltime med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. september, og det starter klokka 18. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd I Misjonshuset I Hunndalen søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Vi skulle til Danmark en tur. Susanne Himmelblå, det var 80-tallet. Vi stoppet innom og Kim Larsen. Neste time så får jeg besøk I studio. Du skal få høre mer om forestillingen Superbia. Og det Ella Fiskum som står I bresjen for den.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Vi er inne i den siste timen med ettermiddagsrush for i dag. Nå først nyheter riks og lokalt.
2: Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er alt for svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Politiet har fortsatt ikke identifisert personen med ryggsekk som ble fanget på overvåkningsvideo ved rådhuset på Lena, dagen en bombelignende gjenstand ble funnet. Ingen er mistenkt i saken. Politiet mener videoopptak peker mot at gjenstanden ble plassert der før rådhuset stengte. Personen med ryggsekk er foreløpig ikke knyttet til hendelsen. Politiet ber likevel personen, eller andre som vet hvem det kan være, om å ta kontakt, skriver OA. Politiet mistenker at brannen i en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet er sendt til Kripos for analyse. Det har blant annet undersøkt om det kan ha vært brukt brennbar væske. En mann i 60-årene er siktet for grovt skadeverk. Han nekter straffskyld og er løslatt fra varetekt, skriver OA. Østre Toten kommune skal kutte 40 stillinger innen utgangen av året. Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud sier innbyggerne må regne med færre tilbud og endringer i kommunale tjenester. Ledige stillinger blir nå vurdert strengt, og det er ikke sikkert lærer- og sykepleierstillinger lyses ut når ansatte slutter. Kommunen skal også klare seg uten egen kreftkoordinator. Dans, jazz, film og billedkunst møtes i forestillingen Superbia, der de 7 dødssyndene står i sentrum. Det er Ella Fiskum som har utviklet prosjektet sammen med en rekke lokale og profesjonelle aktører.
3: Og Superbia er da navnet på den første dødssynden, som er hovmod, som er kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I morgen på fredag så er det meldt skyet for det meste. Kanskje bittelitt grann sol først på dagen. På lørdag så er det meldt skyet med et lite solgløtt ut på ettermiddagen. Søndag lett skyet, delvis skyet.

0: fra Donkey Boy her på Toten Radioen torsdag ettermiddag Pull of the Eye, og vi inne I den siste timen her nå. Superbia, det en forestilling om de sju dødssyndene. Ja da, dans, jazz, film og billedkunst møtes når Ella Fiskum og et stort lag av lokale og profesjonelle aktører setter opp Superbia. Jeg får besøk I studio nå av Caroline Kløverud som produsent og Ella Fiskum selv. Men først, nå skal vi ut I trafikken. På Fylkesvei 2388 veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skiltet omkjøring. Bybrua, Gjøvik, veiarbeid og lysregulering frem til klokka 19. Vestre Toten, manuell dirigering. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon frem til 1930. Det også veiarbeid på Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken frem til klokka 19. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering.
1: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, da har jeg fått besøk I studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et sjutall I stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
1: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et sjutall, fordi at det jo bakgrunnen de syv dødssyndene. Ja. Og Superbia da navnet på den første dødssynden, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
0: Ja, hva de sju dødssyndene da, for de som ikke helt oppdatert på dette der?
1: Ja, det var ikke jeg ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
0: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg litt synd, men...
1: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap I forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak I. Ja. Så det liksom så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt I dybden på det da.
0: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
2: Ja.
0: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
2: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg I det prosjektet, ja. Det helt riktig.
0: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
2: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst, få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
0: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så det jo liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
1: Ja, altså I dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo I stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
0: Det ser ut som det storslagent når du først begynner med noe, da.
1: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde, når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe I det, liksom hoppe I vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
0: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det høres jo som det mye som bobler her.
2: Du, jeg har bare prøvd å si at jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
1: Ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger at det liksom når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det er jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med Stig-Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som sanger, og Kristine Mo, altså det mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det liksom som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 I morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie I hele tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger det litt på grensen da.
0: Det ser som du smiler og...
2: Ja, ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da. Ja.
0: Og nå jo dere gjester her I sendinga vår I dag. Vi skal ganske straks få høre mer om denne her forestillingen. Så det bare å følge med videre.

Nå snakker om litt ensomhet muligens. Alan Walker og Ava Max. Alone. Del 2 var dette her. Og jeg har besøk I studio av Ella Fiskum ved Redd på Eina og produsent Caroline Kløverud. Det handler om Superbia, denne forestillingen om de 7 dødssyndene. Nå først en oppdatering. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet mistenker at brannen I en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet sendt til Kripos for analyse. Det blant annet undersøkt om det

0: Dans, jazz, film og billedkunst møtes i forestillingen Superbia, der de sju dødssyndene står i sentrum. Det Ella Fiskum som har utviklet prosjektet sammen med en rekke lokale og profesjonelle aktører.
1: Og Superbia da navnet på den første dødssynden, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
0: På scenen deltar blant annet Oslo Jazz Ensemble, seks dansesolister og lokale danseskoler fra Land, Toten og Gjøvik.
1: Og det kom jo i stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
0: Målet ikke å fortelle en sammenhengende historie, men å gi publikum en følelse av hovmod, misunnelse, grådighet og de andre dødssyndene. Universitetet i Innlandet avlyser all undervisning etter klokka 12 onsdag 9. september når kong Harald gravlegges i Oslo domkirke. Også NTNU på Gjøvik avlyser undervisningen mellom klokka 12 og 3 samme dag. Og så skal vi innom lokal sport. Mohamed Moa Ufkir tilbake i HamKam. Angrepsspilleren hentes fra Vålerenga og har tidligere vært på lån i Hamar-klubben. Ufkir kom tilbake fra et lengre skadeavbrekk i juli og har siden levert 5 målpoeng på 260 minutter for Vålerenga. Lørdag arrangeres Totens tøffeste for 9. gang, med start og mål på fastland i Gjøvik. Onsdag var 1200 deltakere påmeldt. Tre syklister fra Innlandet tatt ut til å representere Norge i VM i e-sport. De tre Katrine Andersen fra Odal, og Vidar Mel og Martin Røste Omdal fra Raufoss og Gjøvik.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen, på fredag, det meldt skyet stort sett hele dagen. Kanskje et lite solgløtt først på dagen. Lørdag skyet, sol utover ettermiddagen, delvis skyet. Søndag lett skyet, delvis skyet. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, det besøk her I studio I dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia og Ella Fiskum. Du må fortelle mer.
1: Ja, altså, det her jo da et todelt prosjekt. Så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet I egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film I seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir I hvert fall 30-50 barn med.
0: Ja.
1: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
0: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
1: Ja, det jo faktisk det.
0: Så du kan kalle det sånn.
1: Ja, eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
0: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som jeg skal sette sammen da? Hva det du har gjort I den forbindelse?
2: Nei, min rolle I sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
0: Ja.
2: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
0: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
1: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
0: Ja.
1: Og det som vi tenker I sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør I en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av... Når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det. Ja. Når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så... Ja.
0: Og så står det, altså, det jo en forestilling, eller det flere?
1: Til nå så det bare en.
0: Ja, og det mye jobb for en forestilling da.
1: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble I dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og... eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her I innlandet, har lyst til å sende ut dette her, som så mye innlandsk, holdt jeg på å si. At de sender det rundt omkring I innlandet.
0: Det blir som en slags pilot, dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn, for at man skal kunne se hva det for noe.
1: Kanskje.
0: Ja, ja. Men vi skal få høre mer om forestillingen ganske snart, og hvor mye som egentlig gjenstår før det hele klart.
3: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I Kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
4: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på Ju.
5: Taxi!
6: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen I dag, og produsent for det hele, Caroline Kløverud. Det mye som gjenstår for det hele klart?
1: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
0: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss to veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og underviser masse. Så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem. Ja. Hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må... Det en annen form å jobbe I, så vi veldig spente og satse på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
0: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi si at det det.
2: Det det, ja.
0: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
2: Det det.
0: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
2: Ja.
0: Hvordan ligger du an med det?
2: Nei, siden vi har to premierer I høst, så har vi måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
0: Ja.
2: Så vi godt I gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn I Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det. Og vi skal ha workshopper på skolene I forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
0: Mm.
2: Og så har vi gjort en del... vi har en del nyheter da på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
0: Og så må jeg bare si at det står jo, det ikke bare en X her, det XXX. X.
2: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja. Eksepsjonell.
0: Hva tenker du, Caroline?
2: Eksentrisk.
0: Ja, Caroline.
2: Ekstra bra.
0: Hvis du skal få si stor, Caroline, hva skulle det blitt da?
1: Helt ekstraordinært blir det.
0: Ja.
2: Det bare å komme seg på show.

0: Det var Too Unlimited som I på 90-tallet ville ha litt regn. Låta var Nothing Like The Rain. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det blir møte I Skansen Bedehus torsdag 10. September klokka 18 med besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller gjør han også. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 3. September. Det starter klokka 19. Kretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Philadelphia Gjøvik har bibelteamet med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. September, og det starter klokka 18. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 3. September fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. September fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. September klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd I Misjonshuset I Hunndalen søndag 13. September klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette straks. Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra I morgen. Tiltak iverksettes I forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker I 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff I Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene I praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet har fortsatt ikke identifisert personen med ryggsekk som ble fanget på overvåkningsvideo ved rådhuset på Lena, dagen en bombelignende gjenstand ble funnet. Ingen mistenkt I saken. Politiet mener videoopptak peker mot at gjenstanden ble plassert der før rådhuset stengte. Personen med ryggsekk foreløpig ikke knyttet til hendelsen. Politiet ber likevel personen, eller andre som vet hvem det kan være, om å ta kontakt, skriver OA. Fredag åpner Volt 1918 I lokalene til den gamle Toten Sparebank på Lena. Caroline Olsen Benonis sier målet å skape en ny møteplass.
3: Egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
4: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
3: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv.
2: Barn skal vise fotball og annen sport, og de vil også arrangere quizkvelder. Benonis håper gjestene selv vil komme med forslag til aktiviteter.
3: Kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha. Kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre og samle et samlingspunkt.
2: Navnet viser til bankbyggets historie og året bygget blei oppført. Mer kan du høre på totenradioen.no. Politiet mistenker at brannen I en tomannsbolig på Kapp kan ha vært påsatt. Prøver fra brannstedet sendt til Kripos for analyse. Det blant annet undersøkt om det kan ha vært brukt brennbar væske. Politiets teori om at brannen skyldes en teknisk feil foreløpig svekket. En mann I 60-årene siktet for grovt skadeverk. Han nekter straffskyld og løslatt fra varetekt, skriver OA. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 00.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Hejsan, hejsan alle sammen. Her kommer en ny utgave av programmet Storbanjazz. Jeg heter Hans-Petter Karlsen og skal lose dere gjennom mange fine jazzlåter. Og først ut i dag er en låt som ble skrevet i 1945 av Charlie Trenet og Albert Lasry. Jeg snakker om Beyond the Sea. Den første som ga den på plate var trompeten og orkesterlederen Harry James. Det var i 1947. Men her skal vi servere en vokal versjon. Det er vokalisten Bobby Caldwell med nettopp Beyond the Sea.

Trompeteren og orkesterlederen Jack Dorsey het egentlig Handel Hagride og var fra Wrexham i Nord-Wales. I 1961 så skulle han spille med orkestret sitt på Range Organizations Astoria Dancing Salon i London. Da han kom dit så sto det Jack Dorseys orkester på plakaten. De hadde forandret navnet på orkestret hans. Handel Hagride var ikke fint nok, sa de. Slik ble det for ettertid nå, og han var et av Englands beste orkestre på 1960-tallet. For øvrig så Russland inn på porten 30. april i 2017, 88 år gammel. Men her skal vi få høre Jack Dorseys Big Band med Errol Garners låt Misty, og innspillingen er fra 1987.

Orkestret vi skal få høre nå Imperial Swing Orchester. Og låta Don't Mean a Thing jeg helt sikker på skrevet av Duke Ellington og Earl Mills I 1930. Men jeg ikke helt sikker på hvem som vokalist der. Jeg tror

En av jazzens mange populære standardlåter Opus One. Den skrevet av Cy Oliver og Sid Garris i 1943 til filmen Broadway Rhythm, men ble kuttet ut før filmens utgivelse og derfor ikke utgitt. Men 1. november i 1944 så ga Tommy Dorsey den ut, og da ble det en stor hit. Her det Kit McClure's Big Band som skal fremføre den, og husker ikke jeg helt feil, så vel Kit McClure's Big Band bestående av bare damer. Men la oss høre.

Nå skal vi lytte til en av jazzhistoriens dyktigste vokalister, spør du meg. Jeg snakker om Chris Connor. Hun født 8. november i 1927 i Kansas og døpt Mary Jane Lotzenhisser. Hun begynte å spille klarinett i ung alder, men sangen overtok etter hvert. Og i 1949 begynte hun som vokalist i orkestret til Claude Tornhill. Hun sang også inn plater med Jerry Wall's orkester, og på 1950-tallet lå mange av hennes innspillinger på hitlistene. I 1955 så gikk hun til topps på jazzlistene i USA, som nummer en med låta Lullaby of Birdland. Men alt har en ende, også for Chris Connor, og i 2009 så fikk hun kreft og rusla inn perleporten, 81 år gammel. Her skal vi få høre henne i sammen med Mina Fergusons orkester, og låta er Gershwin's Summertime.

Da det tid for en innspilling fra 1976. Og her det to tromslagere som skal duellere. Låta de skal fremføre Skin Deep, skrevet av Louis Belson i 1953. Og de to jeg snakker om, det Englands Jack Parnell og Ronnie Verrell. Bare litt her, mine venner.

Nå finner vi fram hvilepulsen, mine venner, og lytter til Burt Bacharach og Hal Davis låt Close to You. Den skrev de I 1963, og den ble utgitt med Richard Cameline samme år, og gjorde stor suksess. Men mange har gjort den, og en av dem Dinah Washington. Hun kommer her med Lionel Hamptons orkester og låta Close to You.

Så er det tid for en innspilling fra 1958. Det er saksonisten Georgie Aul og hans orkester. De skal fremføre Back Home Again in Indiana.

Nå blir det litt kortreist jazz, mine venner. Vi skal til Toten og lytte på Gosen Glad Jazz. De skal fremføre låta Mr. Sandman. Og Mr. Sandman, den skrevet i 1954 av Pat Ballard, og utgitt samme år med Vaughan Monroes orkester. Mr. Sandman dukket første gang opp i et tysk eventyr fra tidlig 1800. Og hvis dere lytter her, så hører dere eventyrfortelleren Ole Anton Hoel.

Fra Totens brede bygder til Kongeriket Sverige. Her skal vi lytte på pianisten Leif Kronlund og hans Big Band. De skal fremføre låta Appalachian River, og med seg har de vokalisten Stikkan Granberg.

Det er en stund siden vi hadde besøk av Glenn Gary and his Casa Loma Orkester I dette programmet. Men finn fram hvilepulsen, mine venner, for her kommer de med Left My Heart in San Francisco.

0: I det herrens år 1935 så skrev komponisten Irving Berlin låta Cheek to Cheek til musicalen Top Hat som ble fremført av Fred Astaire og Leo Rismans orkester. Den ble populær også her hjemme I Norge, og I 1936 så ble den innspilt med Thorold Tollefsen, trekkspill og vokal. Da hadde den fått titlen Kinn mot kinn. Den kom også inn I Grammy Hall of Fame I 2000, bare for å nevnt det. Og her, mine venner, det Ella Fitzgerald og Louis Sarsmore Armstrong som skal fremføre nettopp den, Cheek to Cheek.
1: I'm in heaven.

Så blir det 3 minutter og 18 sekunder med den sveitsiske trommeslageren Charlie Antolini og hans orkester. Her kommer de med Big John Special.

Nå, mine venner, ser jeg at det på tide å dra ned rullegardinen, slå av lyset og låse døra, og rusle hjem. Jeg heter Hans Petter Karlsen, og jeg lar Ilja Serov og hans orkester få lov til å avslutte dette programmet med låta I've Got the World in the Strings. Nok en gang, takk for denne gang.

0: åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Olivia Newton John, long live love. Hun vant etter grunn.
1: Nei, det gjorde hun ikke, for akkurat det året husker jeg at da var det ABBA og Waterloo som vant.
0: Det var det. Mm. Og så var det det at Olivia, hun kom på fjerdeplass, hun med den her melodien som i hvert fall de engelskmennene ikke likte noe særlig deltatt, for de syntes mest at det var egentlig en frelsesarme melodi.
1: Ja, ja.
0: Dom om det.
1: Dom om det, ja. Ja.
0: Det skal bli mer Grand Prix.
1: Ja, da.
0: Men det spiller ingen rolle, det. Men nå skal det bli en norsk jente som aldri har sunget for Norge i selve Grand Prix-finalen.
1: Nei.
0: Men derimot for Tyskland.
1: Mm.
0: Og da skjønner du at det hun som kan komme når jeg ligger seg ut.
1: Ja, hun kan, da det greit.
0: Ja, Wenche Myhre. Ja.
1: Wenche Myhre, ja.
0: Som kommer med en hylles til kjærligheten. Ein Hoch, det livet.

0: Applaus der for Jerry Williams.
1: Ja, livet på børsen I Sverige.
0: Ja, det blir slik på børsen I Oslo, så. Børsen ligger altså I Stockholm.
1: Ja, gjør det.
0: Stort underholdningssenter.
1: Ja.
0: Som vi har opptrådt mange ganger.
1: Åh, der har vi vært mye.
0: Ja, vi begynner å bli leide vi nå.
1: Ja. Så var noe nei sist, og jeg.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Du klarte seg lelve.
1: Ja, da.
0: Jeg finner frem en melodi som jeg aldri blir lei. Det får litt hjelp også. Det knytter seg spesielle minner til denne her.
1: Ja.
0: Det kan jeg fortelle deg ved en annen anledning, kanskje. Men det ikke noe gærlig.
1: Nei.
0: Melodien, jeg vet ikke om du liker den riktig så godt som meg, men all right. Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: De sju dødssyndene, og hvis jeg kjenner disse gutta rett, så har vel de brøt til en del av dem, tenker jeg.
1: Spørs vel det,
0: ja,
1: men
0: kanskje,
1: synge og spille, det kan
0: det de. Kan de, er det nesten som får lyst til å gå på dans?
1: Det er det, vet du. Noen er vel fortsatt her, og noen er vel litt der til dem.
0: Ja, slik er det bare.
1: Mm. Men nå skal vi over til en som er høyst oppegående.
0: Og oppesyngende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helmut Lotti.
0: Nemlig.
1: Mm. Han har gitt ut mye CD-er.
0: Han har fått mye omtale i avisen.
1: Ja.
0: Både negativt og
1: ja.
0: Negativt.
1: Ja, slik vil det støtte være.
0: Ja.
1: Men nå skal vi høre en... Det er Edvard Grieg som har laget musikken.
0: Mm.
1: Helmut Lotti, tekst da.
0: Ja, han har med seg dame, tror jeg.
1: Lene Sil.
0: Mm-hmm.
1: Morgenstemning, eller Mother Nature, som den heter. Ja.

0: Appeløksen hjalp vel både Edvard Grieg og Helmut Lotte, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja. Pent var det lød.
1: Ja, da, dette var morgenstemning der fra Per Gynt-svitten.
0: Nemlig. Bjørn Afzelius, han en av dem som har gjort mange fine melodier. Han dessverre ikke med oss mer, men...
1: Neida. Det, men som vi, du har sagt før, vi har gudslov musikken doms.
0: Nemlig.
1: Mm.
0: Melodien jeg har vært ut heter Til min kjære. Den var først utgitt i 1980, bare som instrumental. Og så var den spilt inn litt grann senere av Stefan Bors, når han ga seg som sanger i Vikingarna.
1: Ja.
0: Og skulle gjøre comeback, som det heter på svenska.
1: Mm-hmm.
0: Men vi skal høre den med Bjørn Afzelius, Til min kjære.

0: ble jo litt diskutert denne teksten I sin tid, for det var litt slik politisk innhold, ja. Men det brøy hverken Stefan Borskjell og ikke Bjørn Afzelius seg om.
1: Nei.
0: Og ikke Inge-Lise Hell, for hun har også sunget den til og med på svensk.
1: Ja, det har jeg, ja.
0: Ja. Mm. Ifra Sverige så skal vi over til England,
1: tenker jeg. England, ja. Ikke det... Ja.
0: Ikke de gamle,
1: nei. Nei, ikke de Seekers, men New Seekers skal vi høre på. De har også vært med I Grand Prix, vet du.
0: Det har de.
1: Ja. Men nå skal vi høre på en som, den I melodien var vel ikke med der, men I hvert fall Never Ending Song of Love skal vi høre på.

0: Never Ending Song of Love. Det jo litt småkoselig å høre at dette da.
1: Ja, det det. Gode gamle 70-tallet.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Mungo Jerry. En ja. Av den storhet var det over, og spesielt i Norge i hvert fall.
1: Ja.
0: Som vi aldri blir kvitt.
1: Nei.
0: Kjøttet sitt om sammen.
1: Nei da, den, men han absolutt hørbar. Men det den eneste...
0: Vi tenker nå på In the Summertime, som vi straks skal spille.
1: Ja, men...
0: Han hadde... Vanligvis så blir det slike one hit wonder, men han hadde i hvert fall en tell som lå på listen i Norge, som heter Lady Rose.
1: Akkurat. Ja.
0: Den kan vi prøve å finne fram en annen gang, og så kan vi prise sommeren nå.
1: Det gjør vi.

0: Det lufter sommer og sol, da, Anne.
1: Det gjør det.
0: Og om vinteren, da, lengteren til det.
1: Ja.
0: Ja, in the summertime og mango cherry.
1: Mm-hmm.
0: Noen ganger så kunne sette I hele kvelden og spille plater, og...
1: Noen ganger så det all right å ikke spille mer, og ja, så...
0: Da må man bare...
1: Da må man bare si takk for seg.
0: Pakke sekken og si på gjenhør.
1: Ja, det må vi gjøre nå. Og, men vi her at de ikke så alt for lenge, vi.
0: Ja, vi gir ja. Oss ikke enda.
1: Neida.
0: Neida.
1: Vi har hatt mange CD-er hjemme, vi, som vi ikke har gått igjennom.
0: Ja, og også kjøper vi noen dager.
1: For at vi hører en melodi vi liker.
0: Ja, nemlig.
1: Ja. Men vi lær Odd Børretsen og Lars Martin Myhre få avslutte cocktail I
0: ja,
1: dag.
0: Ja, noen ganger det ordentlig.
1: Ja, det det. Ha det bra.
2: Jeg har mange, mange ganger... Mange, mange, mange ganger Jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet In the morning Altså, skrive en vise om livet om morgen Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett Det vil si, jeg fikk det refrenget Og det sånn

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå av den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe med etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel, så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn. Det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte det på. Sosialhjelp på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tinget som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i an en plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og i stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Der det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre, og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse, da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis jeg tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja.
2: Fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da, ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan, ja. Og da er jo, da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du, ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Mm. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Mm. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom
2: altså det på en måte litt opp til lærerne fordi lærerne følger jo et pensum men de kan selv velge hvordan du skal lære på om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, her på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Mm. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Østre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så og hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan-Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Ja, først Thomas, hva skal til for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det er muskler som er problemet, de bare kjenner at det er en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så er det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kom ifra. Og det er jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner offer jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som er stramt og hva som er ømt og hvor det er betent, og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener, og så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det er en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg er jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver om dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det er overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huvudpine, migrene. Det er egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Fortell om det.
3: Jeg bruker det er type akupunkturnåler, som med måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen for eksempel,
3: ja.
2: Ja, du har en pluss og en motpol, ja. Altså, hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den

0: for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
1: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
0: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det det hvem som helst som har vondt det ikke noe, det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer
1: så egentlig skal du ta ifra unger og til eldre?
0: Ja, eldste jeg har hatt vel 92 og yngste jeg har hatt 6
1: mm. Ja, og Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
0: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, og, så det klart om de blir fornøyd.
1: Mm. Og det bra å høre.
0: Det veldig bra å høre. Ja. Det en bonus I forhold til det han driver med. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
1: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drivet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feelgood lokale, hennes Britt Marion. Så du driver I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
0: Det har jeg. Jeg har drivet også på Feelgood på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feelgood på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feelgood-mann I en 3-års tid.
1: Ja.
0: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feelgood på Dokka. Men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
1: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
0: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
1: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Toten Radioen. Dette nyhetskanalen.
1: Skurona nå kommet godt i gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn i store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring i går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelp unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå er det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe i 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tomt av det da.
2: Du, hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, det jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolittervekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger i år. Vi hadde veldig gode i fjor da, men om det ikke bedre i år, så det i hvert fall minst like bra. Det prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra da. Det er jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avlinger, og veldig tett og fine åker.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har å jobbe utifra, om hvor mye du skal flytte her. Vi på Lena her jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til der vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at vi, før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjøltet, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak i fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det.
2: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at noen skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det i time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg i stav, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager i forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du jo vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, og det sjelden det blir i sesong.
2: Så bonden må sitte pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, eller så må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne i traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Mm. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her seks hver morgen, det blir ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som I år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser, får veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Nog det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her, så ser det ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo klokka 10 jo støtten hektisk. Ja, jeg tar hektisk minut, for du borte på under et minut.
2: Ja. Og så se på været, se om det slår til og sånn. Altså, kan det være en påkjenning?
4: Ja, det kan det være.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her i studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned i kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktørdass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen som har vært på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersons fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, og det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått. Og dassen var grå, altså grått sete, så det. Mm. Og flott i det.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, som så ble de intervjuet, og så skulle de så begynte da skulle de vise frem dette der opp av høven, og så da hadde fagforeningen 10 over der vi så kjøpte det, og fagforeningen hadde da laget også slik hadde også laget skole for kulturskole der. Og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var 10 oppe i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter ikke noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne, nei. Jeg stakk, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da, som sto ute på ut på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når dette i forestillingen inne var over, så gikk inn og talte ut på om jeg kunne få den. For han med dassen min, han hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Vær så god å sette deg på direktørdassen. Her er det jo mange romper før deg. Mye fine romper her. Det har gått mye røvinser alt det der. Ja, i alle fall så hadde jeg den. Men så skjedde det noe, så vi måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe like.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjem litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen i inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
2: Og man har så skjelt over og litt, noe, litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Mjøsmuseum.
1: Ja, du får se da om den
2: vil. Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men etter ta seg i buksa og fornøyte til å koble noe nett da der. Ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktørdassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Ja. Denne har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktørdassen her.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag i Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning i parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik i ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess i 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
2: Ja, den og hvor gammel er den nå?
3: Det er 50 år faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk. Så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 km i timen på Nürnbergring. Med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: Ja, jeg kjørte den på Rudskogen i fjor og satte ny banerekord på 141 km i timen.
2: Si
3: det. Ja, og det grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja,
3: så
2: er det.
3: Så det ingen som har fått lov til verken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med er du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte. Alt er relativt. 5-6 ganger i året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo.
2: Og vekker,
3: vel så stor oppsikt der.
2: Ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger i hele Europa.
2: Men du, nå du på Røyfoss, ja. Og som jeg har hørt, så er noe av denne bilen her laget på Røyfoss, er det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støtfangeren.
2: Ja?
3: Ja. Det to hyggelige karer som jeg traff i går.
2: Ja?
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den er blitt, da.
2: Ja, for dette det ikke noe vanlig støt for meg, da. Det designet spesielt, vil jeg tro.
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller bilde av filmbilen, og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da de fornøyde med resultatet, da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre, det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå i dag, så det massevis av folk som vil se på denne bilen, da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper jo at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere i dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du her og hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her. Det Lotte Smedsammer og ja, hvordan er det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
2: Ja, hvor ivrig du på det da?
5: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til det?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde en moped før, så pleide jeg, når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå er du for stor.
5: Ja.
2: Ja, så du bare venter på å ta førekort snart.
5: Ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn, som har fått lov til å vare meg på dette i år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sydapen, har den noe med Raufoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har den.
2: Oh, ja.
6: Raufossfabrikken hadde et samarbeid med Sundap, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundap-motorer som var i sortimentet til Raufossfabrikken på midt på
2: 60-tallet. Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsyklene i Norge.
2: Ja.
6: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste syklene som... Men de er i klubben vår, og det er det eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig gromt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
2: Ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi kjører jo tur hver 14. dag. En klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer.
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler også?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall, hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja,
7: riktig. Og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er akkurat våres jobb.
2: Ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør det.
2: Ja.
8: Ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at vi har det fint i sammen.
2: Mm, mm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og være at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
2: er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag, da.
2: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
8: Gild tempo, gigante, trekker, trekkplastere.
2: Ja, da. Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhag, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for de som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhag, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement av det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Ja.
4: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Mm. Det det. Ja. Det mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette I gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter I Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her I dag?
5: I dag så da har vi tatt med betasuppe som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på Labo.
4: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig det det for Labo og den maten dere serverer?
5: Det viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat- og råvarer.
4: Hvordan folk interessert I denne standen da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt har det vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrush etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her, da.
5: Ja, jeg burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her.
2: Nå har traktoren I mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss I dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Hva det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må det være kjørekomfort og det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
4: Det vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt vi av dette her med traktor I landbruket, tror du? Hvordan interessen?
6: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det jo artig det. Ja. Driver man noe gammelt rask og visker frem litt. Og artig for unga å sitte på noe til å se små traktorer også.
4: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene I landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det koselig å komme og selge det vi lager og møte folk.
4: Hva det folk mest interessert I? Da?
3: Vi her, det jo gjærebakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
4: Ja, vi jo litt sultne på en sånn dag.
3: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
4: Hva tilbakemeldingene så langt da?
3: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
7: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det... Ja.
4: Hva synes du?
7: Så vi har veldig flott arrangement. Vi har svigerdater som med I Kolbe Bondelag, og da...
4: Da må du støtte opp.
7: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det, det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, og... Mm-hmm. Så det fint.
4: Det moro å se.
7: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
4: Hva synes du om dette?
8: Ja, dette bra, da. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Ja. Da det jo både gamle og unge.
4: Har du handlet noe I dag?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men du skal nok se om vi til fin nå her, ja. Ja.
4: Ha en fin dag.
8: Ja, fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jord. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
1: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet I Lenaparken sist lørdag.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Mm. Og det som jeg ser mest frem til, er at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Mm. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
3: Ja, Christoph Mersbrug er jeg, professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønkvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
3: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tiden hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og på en måte mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til noe på bygglaben, og det tror jeg er helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det er jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
3: Ja, stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess. Ja. Og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass og få finansiering for enkelte ting også, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig bygglab.
4: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Mm. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet den her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det er for oss allihopa. Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønkvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mesbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Mm. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klesalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, åh, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler. Mm. Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spent på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperom med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes og husker at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene. Mm. For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
1: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor. Mm. Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld. Mm-hmm. Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne, så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. Vi har jo et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annen hver tirsdag kveld, men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparbankstiftelse og andre, sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familie.

0: Det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
1: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag. Så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres, og i sosiale medier og i aviser.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Ja, først Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kost.

0: kostholde, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
1: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
0: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset det har veldig mye å bety for... Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det jo, gjelder for folk også. Så jeg håper I hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren over, så kan det være fine dager I vente, og vi inne I bærsesongen, og vi inne I sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn I nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
1: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
0: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret, som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men I hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde I gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går I stå.
1: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det I forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
0: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den nok først ut I oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak I vaksiner og hvem man kan... hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som I fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
1: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
0: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per I dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
1: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, I hvert fall den eldre befolkningen, som reiser til syden.
0: Mm.
1: Og... Ja, hvor bra det å være der I 3-4 uker på den mørkeste tida?
0: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene I den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt, klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det I perioder litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kortsvaret vel egentlig at det oppsøker velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
1: Men det jo mye fristelser når den I syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
0: Ja, det skummelt enten du I syden eller I Norden, og det var liksom det som lå litt under den introen vi hadde. Altså, at det mye handler om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
1: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen, vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bæreplukking, men uansett så det vel bra å være I aktivitet.
0: Ja da, og det blir går aldri imot noe. Aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen, for noen så kan jo det være en økt I seg selv. Men det så mange sånne gode, såkalt lavterskelaktiviteter, sånn I forhold til også det sosiale. Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere, Og så det noe med dette her med å, ta, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og hold I, eller noen som kunne gå litt følge med, så, så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
1: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og til en prat med Britt Marion der, og der var det stappfullt av folk som var I full aktivitet.
0: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det Den bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det. Jeg er mest glad I det. Men, men velvære skal være godt nok det. Men, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
1: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
0: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. I, der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og sånn. Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så, så, så. Og hvis jeg skulle summere opp, det utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du, du vet, hvis du først spør meg om det, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså, da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet og har vært kanskje litt med på å ro og rodd den videre.
1: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
0: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
1: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
0: Vi har jo pandemien som måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det, det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så, så der også, I siste årene, har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og satt, verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
1: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, det ikke det?
0: Ja, den akkurat så vid som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall, og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
1: Jeg tenkte på, når det du gir deg, Jens?
0: Altså, den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
1: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
0: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt i jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
1: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
0: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger, og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
1: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, og, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
0: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være i den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut av både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg i at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
1: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor i forskjellige sammenhenger fremover også?
0: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer i et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad i, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
1: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
0: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
2: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede i september skal han bistå den nye kommuneoverlegen i overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden i jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: let me go. Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år I oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det liksom nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men... Kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men... Nei. Det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med I et lokaldemokrati. Det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt til at jeg synes det det store hele var veldig fint. Altså, ja. En vestre totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon heten der langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si, det har vært veldig, veldig få, resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men jeg, det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også. Og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, da. Og da må du jo være litt ute.
1: Mm. Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med dem som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelige møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
1: Ja, det
2: det. Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme med pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært i fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så ja. Da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte litt da

0: old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, så det vel det lille jeg har lært, det ser jeg. Verdensstjerne skulle jeg si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagen til avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst, inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 timer hver dag I uka en mellom 40